0: ari takchi riare shukat uwi ukawil o ngare takchi makakuban were mangare takchi tak riare shukat uwi ri ukawil shanare takchi makakubano katekuri shukamri ukut balil riu katik uwi ukawil khekhasuti kepal riu sukil riu kohonik chek oruk riare ari takchi mangatom tawi ukawil shakekuri riare Shokik tat shelch kech konohel rike kohonari, eriman atom tawi kibakil, arech, shokuhe, kehala shikri esukirch kech. Katekuri, aretat shelch kech riwinak cheki atom wiki kowil. Sheman shuita, kekikotek, cheki atom wiriki kowil. Shane ebenak pari uberi kohonik, cheruk amri atat abram, aretakchi maha uk atom uwi ukowil. Katekuri, Manchat rumal hun pishab, chikastik peri chinik, shuban ridios chikech ri Abraham, echkech ri rihalil, chikiatag nari, pa echbal chikech ri uwachuleu, weri rumal ri usukil ri kohonik. Wek ori kechbal rumal rech ri pishab, mang utsnak uri, ri kohonik eri chinik. Rumal rech cheri pishab, kuyari oyowal, katekut, aretakchi, mang ota pishab, Shokuhe mankot makahri. Riechbal kpeulok chipari kohonik. Arech riare hun sipanik. Ruk wetahan kakabihri. Richinik kpepakiwi konohelri ihalil. Manshuita pikiwiri kekohonch rechri pishab. Shane shokuhe pakiwiri rikekohonch rechri ukohonik rikatat Abraham. Chetatshel chkech konohel. Hehasrit ibatalik.
1: Rein shatin koho atat shel chkech si balach si wan tachtinimit.
0: Katat shua chriare, che shkohon chre chriare. Shkohon chre chri dios che kuyari kak aslemal rie kam naqib. E che kisikin che chri manak otak, arech kak ohik. Riare, she yenik. Are takchi si blach kesh re yeshik. Riare, kori u kohonik. E rukweri, riare, Tat chkech siblach esiwan tinimit. Hechas shbish chrech riare.
1: Hewari riubit kamam.
0: Rukhun kaulach ukohonik shriroche ri ubakil kaminakchik. Riare uk alu hunabchik. Eri ubakil risara, shopuhe kaminakchik. Riare ukubamuk ushrih ri uchnik ri dios. Manshubant kepuk ush. Emawishu yakan ri ukohonik. Eruku chukab riu kohonik nim shrilwi ri dios. Rumal rech che riare, shuchomak che ri hastak ubim ri dios, riare, ko uchukab ri che chubanik. Rumal kuwaweri, riu kohonik kheri hacha sukil, she khelashik chrech riare. Katekuri, aretak chi ri tzih kubih, che riu kohonik she khalashik chrech riare, manshuit rumal riare she khalashik chrech. Shokuhe, she halashik chrech rumal kech uch. Ri uch, che ke halashik nari, ri kakohonik, ke halashik nari, chkech uch, che ke kakoho, che riare, shualisach shas, chikishol ri kam nakib, ri Jesus kahaushel. Riare, che shikam rumal ri kamak, ishkastah uch, arech ri uch, uchsuk takwinak.
2: Romanos capítulo 5 Aretakchi, riuch, shrikam riqasukil, rumal riqakohonik, riuch nimlahutzil uk oruk ri dios, rumal riqahaushel Jesus Cristo. Riare, shusipach chkech riuch, vejun sipanikri, rumal riqohonik. Riuch, shukkanak pawe sipanikri, enim kkilwikib, pari reibal, e pari ukehil ri dios. Haskimbih, shukuhe riuch, Nim kikilwikib parik ash. Rumal rech che qitam. Che parik ash. Kabantahwi ri kochonik. Ri kochonik kuyari hekadikalak kohonik. Eri hekadikalak kohonik kuyari eyebal. Katekuri. Rumal ri eyebal. Mankubant keb kakush. Rumal rech cheri loko kebal ukush ri dios. Shkehashik pari kanima. Rumal ri tiosh lak ushlabishel. Shashiatak chkech. Aretakchi, riuch, mankot riqchukab, chishas parik ich chichigit alik ri Kristo shkamek rumal toqbisbal kiwach riman esuk tah ruk kesh krakhnelo khun winak kamek rumal toqbisash kiwach khun suk winak khinakut winek o khun krakhnelo kamek katekut kutbal rech cheri dios kukhuluq ih aretaq cheri ukh ukhakhmakib shkamri Kristo rumal utqbisash kiwach ukh rikamikri nimri qabantakhik chuwach chinaweri rumal cheri ukh ukhsuk chik rukri ukik el shakhekuri kukhkol taghnawa chuwach riroyowal weri ukh aretaq chi ukhkulel shukhutsirik rukri dios rumal riukamikal riukohol siblakh nim qabantakhik chinakuwa rumal che shukhutsir rukriare ri ukh kukhkolotah na rumal riuk aslemal eman shuwit weri shani nim qil wiqib pari dios rumal riqahawshel jesus kristo che rumal rechriare kamikri shukhutsir rukri dios rumal kuwa weri che rumal shakhun winak rimakakshpe pari uwa chuleo e rumal rimakakshpe rikamikal el rumal weri rikamikal shpechkih konohel riwinak rumal rech che konohel shemakunek aretak chi mahak ori pishap shaskochi wiri makak pari uwa chuleo katekuri rimakak mankotak kilaponok aretak chi mahak ohun pishap katekut rikamikal chi ahawinak qasriadamulok ekopan chi ruk rimoises shokuhe ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak hejas shupan riadam riare chi uachpal rihun chi rakhawshik wikpena katekut risipanik manjerita hachari makah we rumal riumak shahun winak sibalak ek iwinak shekamik siblak nim chinari chuwach weri Riusipanik ri Dios Eriqachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak ri Jesus Cristo Ronohel weri siblach tishesh pakiwi ekiwinak Katekuri richakoh mahetari ejejas rikuk amulok ri umak shahun winak Riqatoh tsihari takchi ko shahun makah kuyari riqatbal tsihpuwi riuchak risipanik aretak chik o sibalak tak makah kuyari risukil. We rumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal. Sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna rinimalak sipanik. Eri uchakoh risukil. Are nim chinari. Rikikik am chuwachweri. Rihachin tak kiahawinik na parikik aslemal. Shasrumal shahun ri Jesus Cristo. Genak uri. Weri umak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riegwinak, shkat tzih pakigwi. Shokuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuya riusukil kaslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, rumal rech, cheman shnimanta shahun chiwinak, chinimlak konohel gwinak, shokik nimlak eakmakib. Shokuhe, aretak chi, kinimanik, shahun chiwinak, Chinim lach konohel winak, shokik esuk tak winak. Shperi pishap, arechki kyar watch rimakah. Echawish kyar watch rimakah, sibalach shpetik risipanik. Henak uri, aretak chi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisuk il, arechki peri hunalik alach kasleman, rumalri Jesus Cristo kahawshel.
3: Romanos capítulo 6.
2: Hasku kakabih nari. La rakawshik chiri uuk kuh kanakkan parimakah arech kikyarik risipanik. Mangheritah. Wish kamrik mak ri uuk. La kuh kanaknak uri parimak. Ong lamang iwetam tari ish. Ri uuk. Chekori kakasna pari Kristo Jesus. Pari ukamikal wiri are. Konohel ri uuk kori kakasna. Rumal kuri riuh uhmu katalik ruk riare pari ukamikal rumal kakasna arech heri khas ri Kristo shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib رومال ريوك إخيل ريدات شيل ريوك شقوهيك أوري قك أسلي مال ري بخون قك أسلي مال جيك شخيك أوري وريوك أخيري خاچا ري كريستو عريتك شي كوخون قك ميكال خيخاس ريوك ميكال ري شقوهي ريوك قك أستغنا قوش ري خيري خاچا رياري شك أستغو وش اوز اجابيك شقبانو شريق إل قوينا قيل شريب أشيك شوري ريبال روك رياري عريج ويخون باقيلال ري شريج ري مكاخ منك اوض چي وچو قاب عريج ري اوخ منغوخ باتاني نيل تا شريج ري مكاخ رومال ريج شري خون چشكمك منك اوض چري چو شري مكاخ وري اوخ شوخكم روك ري كريستو ري اوخ كاقاقوخو شري اوخ وك أسليك روك رياري يقتام چه اري تقچي ري كريستو شك استخو وچ چكي شول ري كم نقيب رياري منك كم تچي خمول ري كميك ري كميكال منك او تچي او قوينين پوي رياري ريو كميكال خون كميكال چووچ ري مكاخ ايوه كميكال چووچ ري مكاخ ري شاس پخوناليك اريو كسلمال خون كسلمانيك پاري ديوس ريش چي چو مخبا چي ششكم چووچ ري مكاخ اي چي قوي كسلمال پاري كريستو جسوس Rimakah, mangka hawinik tachiba, pari ibakil, cherik kamna arechri ish, mangkirimat chi uraibal. Mibamba, chrechri ikab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah, katekut, chichikba iwip, chrechri dios, ish hehas ish kaslik, cheshish salik chiri kamikalulok. Echibana ruk ikab iwakan, Hunchuk bal rechri suk il pataninel rechri dios. Rumal rech, cheri makah mangkot ukowinem piwiri ish. Reish, mang ishkota chi chusheri pishap, shane ishko chusheri sipanik. Haskut, riuch, lakuch makunari rumal che mang ukota chi chusheri pishap, shane ukko chusheri sipanik, mangkuch makunta chiri. Reish, la mang iwetam tak che aretak chi gijiri wip. Chechuna hau kherihas ish u pataninel. Arechri ish kinimah riare. Ri ish ish pataninel ri. Shrechri ahau che kinimah. Ongare kinimah ri mak rechri kamikal. Ongare kish niman cheri unimanik ri suk il. Shane maltio shrechri dios. Ri ish oher ish pataninel rechri makah. Ek ukamik ri. Ri ish utchi unimashik kibano ri tzir che shikamo. Atekuri, kamikri, riish, mang ishpataninel tachi rech rimakah, shane ishpataninel rech risukil. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan, khekas pataninel rech riman sukiltah, rech riman utstah, eshas shishopanik pari man utstah. Kamikri, Chiyabar ye iqab iwqan chrech risukil. Arech ish tiosh lak taqwinak ri ish. Arech taqchi ri ish, ish pataninel rech rimakah. Ri ish, mang ishimatal taq chwach risukil. Khastak ku iwach shiya o. Shuk ri khastak uwach chiri ishiban ish. Ekamik ri ish, kishk ish rech wari. Rumal rech, chirunohel wari, chipari kamikal kbewi. Kadekut. Kamikri, riish, mang ishpataninel terech rimakah. Shane ishpataninel rech ri dios. Riish, kiya iwach pari tiosh ubantakik, eronohel weri, chi pari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utok balil rimakah, areri kamikal. Eri utok balil ri usipanik ri dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel.
3: Romanos capítulo 7.
2: Yacharashik, riish, on man iwetamtak, ri inkinchaukuk ri hachintak yachtihab, rechri bishap. Cheriwinak shui kochusheri bishap, pariuk aslemar. Hachaweri, ri huni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretakchi, riare, kaslikna chori uachuleu, kadekut. Wekakamu biriachi, shasman shimitalik tachi uwachri, ruk rirachahil chori bishap. Aretakchi, k'aslik nari rachajil wiri juni xokri kukuliruk jun chikachi nimlaj kamakunri katekuri wekakam mawbiri rachajil xokuje manximatalik tachik kanajkan chuwachri pishab riare mangajmakunel tari ruknim chutin wekokikri xokil jun chikachi jenakuri riish ishachalashik riish shishkam chuwachri pishab Romario Baquil ri Cristo, arechriish isrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol riekam nakip, arechri uch, kohuachin chechri Dios. Katekuri, aretakchiri uch, ukopari tsel bakilal, ri rayibal tak makach cheshuk asuch, ripishab, shubanch kechri uch, cheshuhuachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch, mang ukota chipa ukap ripishab. Rumal rech, chiri uch shukam chuwach ri hastak che uchushimum kanak. Arechare kuchpatanahik chiruk, hunkak kushlabal, eman kuchpatanahik tachiruk ri oher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, chiare makah ri pishab. Manjetari, katekut, riin shingwetamah ri mak, shui rumal ri pishab. Riin, mankot nurayibal ri, kukohik, wetamashubih ri pishab weri.
1: Marayi huwach ri manawechtag.
2: Katekut rumal ri pishab, rimak shuban chuwech ri in, arech siblak kin rayi huwach ri manwechtag. Arech titik kina o. Shane wetamatak ori pishab, shaskaminak ri rimakah. Khenakut ri oherkanak, mankot ri pishab. Katekut aretak chi shperi pishab, rimakah shkohi uk aslemal, eri in shinkamik. Eri pishab rech rik aslemal, shinukomu bik parikamikal. Rumal rech, cherimakah, ruk ri pishab, shuban chwech ri in, chekukuhe siblak nurayibal, shrech ri mangwechtah. Yarewa, shinukamisah ri in. Shahekuri, tioshlak ri pishab, etioshlak ri takanik. Siblak suk, esiblak ut. Kdekuri, lakukamulok kamikal chwech in, hunhasuwech che ut. Manjetari, shaneareri makah arech kakalhanik chekas makah. Shukohun hasuwach cheutz, arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin, shas rumal ripishab. Rumal rech, cheri uch ketam, che ushlabal ripishab. Katekut, riin, ink opa nubakil. Eri nubakil kopa ri ukowinem ri makah. Henakut, ri hastak uwach cheri in kimbano, Mankin chopta u beal. Rumal rech che mankin bantah, ri hasu wach cheri in kingwah, kimbno, katekut. Are kimbanri hastak wach che kingwe tsalah wach. Katekuri. Weri in kimbanri hastak cheri in mankingwah tak kimbno. Ri in kingamukab shaskheri hachaku kuturi pishab, che utsri pishab. Kastihna kut. Mang intak kimbno ri itzel tak hastak. Shani areri makah. Kbanuik chek owuk riin. Rumal rech cheri in, wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil. Rumal rech cheri in, kinkowinik kingwah ri utsil. Katekut man kinkowintak kimbano. Rumal rech cheri in, man kimantari utsil cheri kwah kimbano. Yarene kimban ri itzel cheri in man kingwah tak kimbano. Katekuri. Weri in kiman rihastak cheri in mankingwahtak kimbano. Mang intak kimbano rihastak. Shani areri makah chehekel wuk riin. Riin kin rakhum pishab cheketakan chwech. Aretak cheri in kingwah kiman riutsil. Shuiri tsel kukutrip chunuwach riin. Ruman rech cheri in. Nim kingwilwi riu pishab li Dios. Rishask owi pariwinak. Katekut kingwilhun chik pishab panukap wakan. Chek chohin ruk ri pishab, rech ri nuchomanik, ikinu yutu ruk ri pishab, rech ri makah, chek opan uqab uqan. Kash wech ri in che ingwinak, hachin kinuto nari ri in chuwach wenu bakil ri, chek inu komaubi bari kamikal, mal tiosh bar chrech ri Dios rumal ri Jesus Cristo kahawshel. Katekuri, shas ingwi, rumal ri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishab ri Dios. Katekuri, Parinu bakil, kimpatani riu pishab rimakah.
3: Romanos capítulo 8.
2: Katekuri, kamikri, mankota chihun, atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakar, e pari upishab rikamikar.
3: Rumal rech, chirihastakuwach che mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, aritak chi shutakulok riukohol. Riukohol ri ruk hun bakilal herihas ri kabakilal riuk. Echusheri makah, shuban hun katochzich puwiri makah, chaspari bakilal. Arech riutakanik ri bishap, kabantahik pakawiri uk, katekuri, arech ri hastakchik kabano, mangaret kinimang, shrech ri bakilal, shaneare kinimang, shrech ri ushlabshel.
2: Rumal rech, cheriwinak, chekori kik asleman chusheri bakilal, arek kahri hastakche rech ri bakilal.
3: Katekut, riwinak, cheek ochusheri ushlabshel, arek kahri hastak, cherech ri ushlabshel.
2: Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, areri kamikal.
3: Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, arerik aslemal eriutsil.
2: Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri Dios. Mankakanacht kan chusheri upishap ri Dios, eshokuhe mankakowint cherech.
3: Katekuri, ri uinak cheek opari bakilal, mankakowintari, che eutz kikiban chuwach ri Dios.
2: Reish, mang ishkot pari bakilal, shani ishko pari ushlabshel,
3: rumal rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk reish.
2: Hachin ri mangkot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare mang rech tari Cristo.
3: Katekut, weri Cristo ko iwuk reish, kene baka minak chiri bakil rumal ri makah,
2: rushlabshel ko uk aslemal rumal ri sukil.
3: Katekuri, Wari ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam naqib.
2: Kori rachochi wuk ri ish.
3: Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibaqil, chikochu she ri kamikal.
2: Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wuk ri ish.
3: Hinak uri, iya chalashik.
2: Ri uch, ko kakas.
3: Katekut, ri kakas man shuk tari kabaqil.
2: Rumal rech chegwe takhari,
3: Riuh, rahawshik nakuri, chikuh kaslemanik chusheri bakil.
2: Rumal rech, cheri ish, wekori kasleman chusheri bakilal, ri ish kishkam nari.
3: Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam ri uchak ri ibakil, ri ish koi kasleman ri.
2: Rumal rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri Dios, ri eare eral kwal ri Dios.
3: Katekuri, ri ish, Man shikam tahun ushlabal che shimetalek.
2: Are chri ish kish sak che humul pari shibrikil.
3: Ri ish are shikam hun ushlabishel rech hun alkwalashel.
2: Rumal rik iti sanik che shuban chikech ri uch.
3: Eruk weri.
2: Ri uch kuya ok karak kachi. Aba tat shel.
3: Ri tiosh lach ushlabishel.
2: Ri are kurek rib ruk ri ushlabal uch.
3: Ikukut chikawash ri uch. Si ukhral kwal ri Dios.
2: Ukhral kwal shel.
3: E shukuhe.
2: Ukhachech ibanil.
3: Ukhachech ibanil rech ri Dios.
2: E ukhachech ibanil ruk ri Cristo.
3: Rumal rech. Cheri uch. Kukkohi parik ash ruk ri are.
2: Arech ri uch kori kakihil ruk ri are.
3: Rumal rech. Cheri in kinchomach. Si takrik ash rech wekamik ri.
2: Manim tari. Chowuch ri kihil. Si alchen nari kuk ri uch.
3: Rumal rech, che ronohel ri uchuleu, reyem, che ke alchina ri eral kwal ri Dios.
2: Weri uchuleu, shukuhe chusheri dimar.
3: Manshrahta weri,
2: katekut, rumal riare, che shukuh riare pui weri.
3: Katekuri, weri, rukri re ibal riare.
2: Shukuhe, krigeh, che ketotahisash nari, chuwach ri kajinak, arech kokpari tsokopitahem, Rech ri kikihil ri eral kwal ri Dios.
3: Rumal rech cheri uch.
2: Ketam, che ketep pawek ihri.
3: Ronohel ri uwech uleu.
2: Kurakakek na uchiri. Hachari lik uwech ri agal.
3: Katekuri, manshuita ri uwech uleu.
2: Shukuhe ri uch. شكوري نبيتك وشري وشلب شرقك كقريق قتشيبا وكوش قنيمة القيه ريوكولة خيم ريقة بقيل رومال ريج شك قيه ريقة كولة خيم ياريتك شي كقيل ريخستك شك قيه من قيه تشينا كوري وكقيل خنخس واج شك قيه خس كوري يشيك شينا كقبن شي خمول ري كتكوت عريتك شي كقيه ريخس خن واج چه من کقیل تخ روگ چو قبالی ری کقیه کتی کوری شقوخه ری تیوش لخ اشلا بشیل کپیری چه قطو ایگ رومال ریچ چه ری اوخ من قدم تخ خس که قطع او اره تق چی ری اوخ اوز کخچاو روگ ری دیوز کتی کود ری تیوش لخ اشلا بشیل ریاره کچاو پاقوی روگ سیب لخو قیخ ایریاره چه کریل تق ری قنیما ری تام خسري أوراي بالري تيوش لخ أشلا بشيل إريوش أوين باكيوي ري إتيوش لخ تقوينق خري خاچا كريل ري ديوس كاتي كوري ري أوخ قتام چه خاچين تقري كي كيلو قوك إيخ روك كي كوش ري ديوس ري ديوس كچاكون كوك بارنو خيلو تسيل چكيش إياري أريج كوريو تسيل كوك ري إياري چه كيو سيك إي خاچا كراخ ري أوراي بال رومال ريج چه ري شريل أغير كانوك شقوخه شو کوخریه اره اوهر کنه قاریج چریه اره اخون اوواچی بل ریو کوخولا ریج ریاره اره نبی آل چکیچ سیبلخ یا چلاشیک کته کوری ریه اره چه شو کوخوخر کنق شقوخه شو سیکیخ ریه اره کته کوری ریخاچین شو سیکیخ شقوخه شو یاری سوکیل چکیچ ریه اره چه شو یاری سوکیل چکیچ شقوخه شویاری قیخیل چکیچ کتی کوری خس کوری کمیخ چیناری کمک وی کوری دیوز قوک خچین کوری قکولیل ریاری چه من شتستاری او کخول پاریکش شنه شویاری آره پاریکش ریچو چیل چکیچ نیم لخ قنوخیل لمن کوید کوری رنوخیل دقاب چکیچ ری اوخ خچین که بناو ناری خون قدبل تیخ پاکیویری ای آره چه شو سیکیخ ری دیوز اره ری دیوز که یو ری سوکیل خچین که با نو ناری هون قد اخت سیخ اره ری کریستو خیسوس چه شکمک خس کو گیم بیخ ریاره شکست خوواج که پاری ری که قب ری دیوز اکوتا تا قب قوی ری اوخ خس کو ری که خچ نا قواج شک ری اولو قو قبال ری کریستو لاره تق ری کش لاره تق ری شیب ری کیل لاره ری او قطنیم لاره تق ری ویخار لاره ری چنالیک ایخ لاره تقریق اشک پچقیخ لاره تقریق چیچ رچ چوخ خچاری کو بیخ ری اوچیخ ری چیب تالیک
1: او مال ری ات پرانوخیل تقیخ کخ کمیسا شیک ری اوخ خری خچاری اچیخ چک کمیسا شیک
2: کده کود پرانوخیل تقویری ری اوخ کخ چک انک رومال ریاره چه کخولو قو قیخ خینا کود ری این اوچ کنچو منک وی تام چری کمیکال ریک اسلیمان ری انخلیب ری تق احاوی بل ری کمیک ری چویق ری تق چقاب علیل ری اخسیک ری کیم اونخون چک خسواج من که کوین تاری که خچ قوچ شک ری اولو قبال ری دیوز چه شقال خیساخ ریب پاری کریستو رومانوس کپیتولو 9 ری این کیم بیخ ری سقال اخسیخ پاری کریستو ری این من این بنال تیخ تخ رینو چو منیک اوز شیلیک کبنگویری روک ریدیوش لخوش لابشیل کبخون سیب لخ بیس ایخون نیم لخ کش پاری وانیما رومال ریچ چه ری این کنگواغ چه شاس این اینگا ناتیما این تاساتال روک ری کریستو ریچ اوز ای کوری ای وچلال ری ای اره چه ای ریچ نخوقات رومال ری باقیلال ری ای اره ری ای اخ اسرائیلیتا ری ای اره چه ایک ایتیسان خچا یل کوشیلاب روک ری قیخیل روک تق ری جبل قب روک ری پیشاب روک ری قیخلانیک روک تق ری چینیک بانوم شقوخه روک ری اوخیر تق کیمام اشاس روک ری کی باقیل شلو لق ری کریستو ریاره چه کوچی کاخ پوی رونو خیل خستا قواج تیو چی تالک ری دیوز چوبه قیخ چوبه ساق آمین منشتا ششساش ریو چیخ ری دیوز
3: Rumal rech che mankono heltari eri Khalil ri Israel e aj Israel. Kneba eri Khalil ri Abraham. Mankono heltaj era el cual. Katekut, Rumal ri Isaac ri eri Khalil ko hunubi. Werikubih, man eretari el cual shel areshi bakilal. Era el cual ri Dios. Shui e hatalik e Khalil. Ri era el cual ri tzich che jeqebamu bishik. Aregua taqri utzih ritzih jeqebamu bishik.
1: Patakwe ikhri ri inkimpena ri erizara kohina hunralri.
3: Katekut, nimchina chuvachwari. Ri Rebeka jawab ishokchik rumal shui hunachi. Chiare risak katat. Katekuri, are takchi maha kril kiwach e are takchi man kibonom tari utzil onri itzel. Arech kakalhanik che tsokopatalik ri Dios are takchi kusik ihun winak. Weri kubano rumal urayibal riare, che kusik ihun winak, emang rumal tari uchakri winak. Shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kopatanik na ri richakashel.
3: Hachakubih ri tzibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
3: Hasko kimbih na ri, lache man suk tari Dios. Manjetaj, rumal rech xeriare kubih chirech ri Moises.
1: Riin kintokobizaj na huach ririare, chiriin kinwaj kintokobizaj huach. Eriin utz kinwil riare, chiriin kinwaj utz kinwilo.
3: Mangareta ri winak ri kahawan hun jasu huach, onchi kahawan kutijanim. Shani are ri Dios kutokobizan huachaj. Shani ritzih kubih chirech ri Faraon.
1: Riin katinkojo parinu raibal, arech riin kinkalajisa jawuk atri rinuchokab, yarech nim kilitaj huirinubi parnojel riwachuleu.
3: Shajekuri, kut obisaj huwach hun winak, ekukoj riitzel pariranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabihnari chwech, lak olo hunitzelal paranimari Dios, hachin kukowunek kuchohenruk ri urayibal, Riat at winak. At kachin riat, che kuya o katchohen ruk ri Dios. Rihun hasu wach, larek binari chrech riare. Rishbanowek riare, has cheche rishinabano. Riach banal takboch. La mangareta rahau riuleu. Arech kuban ruk, che hun uts helik boch. On hun itzel boch kayek. Henakut, ri Dios aretak chi riare. Shukalehisak ri royo wal. Eriuchukab, sibalak shuchihori hetakboh, rech oyowal. Erech kibe pariman utstak. Arech kukalihisak ri nimlahuk ihil ruk ri hetakboh, che erech ri utokob. Che chiohert si hulok, shusukumak rech nimlah ghil. Ri uch che shuhusikih, manshuita shisikinch kechri a judio. Shaneshokuhe shisikinch kechri eman a judio tak. Hachari kubih ri Oseas.
1: Kimbih nari nutinimit chech riare rihunche manutinimitah ekimbih nanu log ri chech rihunche manulogtah ehawi rishbish wichkech riish manish nutinimitah kbish nari chivech israel koal rikaslik lah dios
3: ri isaias kurakakeh uchi kutsonoh puwiri israel
1: aretak chiri kehalabalil ri rakual ri israel ri hachari sanyeb rech ripolo Shivi ke ushib ke kolatah nari rumal resh che shas kamikri ya khawshel utubanik na kubanor yutzih pubiri ulew
3: ehe kuri khas shubi khri isaias
1: weter ya khawshel sabaot man shuyata kan khuni khach qech riukh ukherina kuri hachari sodoma iri gomorra
3: khas kuwarro no khel wari riman ya khudiyotah che man shikitskuh tari sukil Shikirak hun sukil, ri sukil rech ri kohonek. Katekuri, ri Israel che shuterem beh hun pishab rech sukil, ri are man shubantari pishab. Has che, rumal rech che man shkiyek tapari kohonek, shani are shkiyek pari kichak. Shikipot ikhkip chotak ri abak, pari beh, hachat zibatalik.
1: Ri inkin koh pari siyon hun abak pari beh, ehun nimalak abak chik chek tzakanik. Katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kish tari.
3: Romanos capítulo 10. Yechalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem rukli Dios, areche riare, kekolotajik. Rumanrech cheriin, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkah uwech ri Dios. Kadekut, mang utstah uluk ashik ri Dios kikibono. Rumanrech cheri eare, manketam tabi usuk il ri Dios. Are kikitsukuh risuk il kechri eare. Shahekuri, manshkahtah, shikohe chushe riusuk il ri Dios. Rumanrech cheri ukis balil rip ishap. Are di Cristo. Arech cheke kohonek kohe rik isuk il. Genakut, rimuises shuts ibah puwi riusuk il rip ishap. Chek ir na kuluk parip ishap. Chechachin rikuban na ripishap, kukohiri riuk aslemal rumal ripishap. Katekut, riusuk il rikohonik kubihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pakina richikah, wa weri kubih, arech kukasahulok ri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbaulok ri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
3: Has kubihwere.
1: Ritzir si balak nakak kowi chavech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
3: Are ritzir rech rikohonik, cheri uch kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jesak owach riare, shas chigishol riekam nakib, riat katkolotag nare. Rumal rech, Cheri kohonik rik opari anima, kuk amulokre risuk il. Eritzih rechri kohonik, chik ochori chiah, kuk amulokre kolotahim. Laman kubihtari tzibatalik.
1: Hachintik konch rechriare, mank kishtari.
3: Katekuri, mank ot halahok chik ishol ria judío, eria griego. Konohel hunamri kahaushel, ekuyari uk inomal chikech konohel rik esikin. Chrechriare Rumal rech Rihunche ruk uk obal kusik ih riubi ria haushel Riare kugol tagnare Katekut Hasu sik shikri kakaban riare We mangare na be kuk kohon chrechriare Katekut Has kakaban che uk ohik We manare na be kakata riare E hasu tayik Riare we mang otahun winak kuya ubishik Katekut Hasu bishik ritzih kakabano, we mangare nabe uhtakomulok, hachakuya u bishik ri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala khelik rikakan, rikikiya u bishik ri utzlak takzih.
3: Katekut, mankono heltak shikinimah ri utzlak tzih, ruman rech jere Isaías kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh rikatzih?
3: Genakut, rikohonik kepe ruman ri utzih rikayo obu bishik ritzih. Eriutzih rik yowu bishik ritzih, keperu mal riutzih rik Kristo. Katekuri, riingiman hunk otoh chi'ah, namashikitata ri eare.
1: Riki chabal shtatahik paronuhel riwachuleu, erikitzih shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
3: Katekut, kiman hunk otoh chi'ah, lamanshuchobta ri Israel, shibitah rumal ri Moises.
1: Riin, kishin wachi shomah nari, Rumal hunche man amak tak, riin kinyak nasi balak huyawal ri chrihun amak chik, che mankota unohibal.
3: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal riman shinkitsukuh tak, riin shinkalahisah wip chkiwach riare, che manshkita tachwech.
3: Katekuri kubih puwi ri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, che mankniman tak, echeke kulelanik.
3: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinki manhun kotok chiak, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok, o man iwetamta riutzihritz ibatalik uiri Elias, Aretak chigichau ruk ri Dios, ekuban hun atok tzih puwiri Israel,
1: אחאושל שיקי קמיסח יאשל הציח שקיטוקיח תחריק הקלבל רשת בלה תוקוב קטגורי ריאין נוטוקל שינקנח כנוק אקקח שקינקי קמיסח
2: קטגורי חסקו ביחרי וציחרי דיוס שרצ'רי אליאס
1: ריאין שאינטס וקוב מילה צ'חב שמנשקימך תקיב צ'וואצ'רי בעל
2: קטגורי שקוחי קמיקרי אקנחינק כנוק כיפ אושיב צ'אוסיק אימן רומל ריוסיפניק אוורי רומל ריסיפניק מן רומל טרי קיצ'ק ותמטה רומל ריסיפניק רי ריסיפניק מן סיפניק תצ'רי חסקו קימביכנרי ריחסטח צ'שו צוקוך רי ישראל מן שוריקטח קטגורי ריחצ'ינטח צ'ש קיריקו רי אהרי שסיק אישרי ריאניק אהצ'יק שקווירי סשק רי קנימה חצ'קו ביחרי וציחרי צ'יבטליק
1: רידיוס שויאצ' קש חונגורינה קושלבל ריארי מנקותה כיווקוץ' הרש כקייק מנקותה כשיקין צ'אותייק צ'יקעתה פאוויח כמיקרי
2: רידאוויד שוקוחי קוביח
1: צ'קש תחוך כמשה פחון קמבל אפחון קולו הרש כאוצקו ירעו ריתוכבל קש שחקו מרוק ריקיווקוץ' הרש מנקקה איתך ארונוכל תקיח שקיחוס בריקיח
2: קטגורי ריאין כמן חונגות אוך צ'יאח ריארי לקסטיך שצחיק צ'ורי אבח מנחתרי קטקות ריצל בינם שובן ריקן שויירי קולות החם צ'קץ' רימנגי אחודי אותך ארץ ריארי אסיבלך כי אצ'י שאומניק קטקורי ויארי ריצל בינם שובן ריקן רישיאו ריקן אומן שרץ' ריוואצ'ולאו ויארי ריקידו קריל ריארי שיעור ריקינו מלצ'קץ' רימנגי אחודי אותך נמלך עוץ וצעת השקרי צ'קץ' ריארי קטגורי ריאין כמייך שיווץ' ריאיש שמנגיש אחודי אותך ריאין אין אפוסול צ'קץ' רימנגי אחודי אותך קטגורי ריאין נמכין ווילווי רינו צ'קרי קטגות הריתך צ'קימן גורי הרי סיבלך כמוייך כמן עצי שום צ'קץ' ריארי צ'חונם נוקיק אל קוק, הרי צ'כוח כאין קול, איכוון צ'קץ'. רומל רצ' שערי תקצ'י, את הסטל ריאה הרי, ורי, חונוציל שובן צ'רצ' ריאווה צ'ולאו. חסק כול מתחרי, הרי תקצ'י, כצלחיק, ומנגה רי איכון כסתחיבה לוואצ'ח צ'קישור ריאה כמנקיב, ותיוש ריאה נעבי תק וואצ'יניק, שכוחי, חינה גורי, גונוחי ריאה ניקח צ'ק. אוהט יוש לך תקרי ערב, שכוחי חינה קורי, ריוקב תקרי צ'ה. ויקאו הונו קברי צ'ה, שכתום הבנק, אריאת שעתו ליבו, עתו חויובל צ'ה. שתנגי כבוי ריאו ליבו, ארי צ'ריאת, כוכוחי, אהוק ריוקיק אל רידה באוליבו. מנים תרי כווי לוויב, שווה שריתקו קברי צ'ה הבנק, אונוין ריאת, ארי כווח נים כווי לוויב, מנעת תח, ריקורי ורב אהוק, ארי ורב, אטרוק אמריאת. ריאת כביך נרי, כוכו הון תקעו קב, כתום הבנוק, ארי צ'ריאין כאונו כל פלפווי ריג'ה. חן הקוט, איך הון תקעו קב ריג'ה, כתום הבנוק, רומר ריג' שמנקותה ככוחוניק, ריאת ארי ריאה כוחוניק כבנוויק שריאת, עד כפווי ריג'ה. מני מרסח בה אהויב, שני ששיביך בה אהויב, רומל רצ' שרי דיוס ומנשוטו תקיווץ' ריאנה בטח וקאפ ריצ'ה. צ'אוי למפה שכוחי מנקוטו תאווץ' עטרי. צ'אוי למפה רירו צילל אריו צ'וקאפ רויואל רי דיוס. ריארק אוו צ'וקאפ רויואל צ'קיווץ' רי שצקיק. וציל רנימה רי אהוג ריאת וקטקנח קמפה רי וצילל. ומנקטקנח תקנוק שכוחי ריאת קטסה פונוק רי קטגורי. ורי אהרי, מנקי כנחת כנוק, שמנקי כוחונתך. כנק נרי פווי ריו שאל, רידיוס סיבלך כאו כווינים, שכיונק שינה חומול פווי ריו שאל. רומל רצ' ורי עד, שתסה פונק שרצ' ריקס עד שאל אוליבו, אשתנקיק פווי ריחון עוץ אוליבו, שמנק שאלתך, נמלך כנקיק שינרי, ריחת הכוכב ריצ'ה, שפווי ריקי שאלוי. יצ'לשיק רומל רצ' שרי אין מנקינג וחתך שרי איש מתי ויתם
3: ويعود عليك تقخص تقري رومال ريت شرئين كين شبيخ ويب شويش وري إيش نمالك كيويلي ويب باري نوخيبال خونو حقات شكيش ري إسرائيل كوخون كوغلاخ كانيماري شكادينا أريتشي كونو خيري من يحوديوتاك كيوكنا كاتيكوري كونو خيري ري إسرائيل كيكولتغناري خاتشاتس إباتاليك
1: شي باريسيونك بيناويري ريحكيرينيل كوكياك ناويري من كوخونيكتاك باريونيك أخال كوويري خاكو ياريوا ويري ريشاب بالقاب ويش ريين كوك ري إيارا أريتاك شيكين كياك نابيري كيماك
3: ري إيارا رومال ري أطلاقتيخ شي واش ري إيش ايكوليل كاتيكوري ري ايار ايلو قوق ام رومال ريش چه شسيك اشيك رومال كيش ري اكيتات رومال ريش اري تاقشي ري ديوز كويا ريو سيبانيك اكي سيكنيك ري ايار مانكوك اشت ريو تيخ كاتيكوري خاشاري ايشو خير مانكيش نمانت جواش ري ديوز اري كاميك ري ري ايش شياتاق ري ساجبال ماك جيوش رومال ريش چه ري ايار مانشي نمانتاق Atekuri, ri eare, kamikri, mankeni mangtah. Rumal rech, cheri ish, sachatahik ri imak. Are cheri eare, shukuhe kamikri, kasachatahik ri kimak. Ri dios shubano, chikonohel riguinak mankeni mangtah. Are cheri are, kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rech ri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri dios. Mankuyatah ketashik ri upishab. Emang choptacht ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretama hung i huchomanik ri dios. Hachin riach pish banel chrech riare. On hachinok ko ya omna bech rech riare. Rech kuyari are. Ritok bal rech chech.
3: Rumal rech. Cheronohel kas petina kulok ruk riare. Petina kulok shas rech riare. Epitina kulok chech riare. شيش رياري ريقيهيل شبق إيخ شبسق آمين رومانوس كابيتولو 12 ريين سيبلاح كنتا شويش ريش أشال أشيك باريو لوق أقبال أوك أوش ري ديوس تيابا يويب ريش إشخاشاخون تيوش لخ كشلنوا أوت شويش ري ديوس روك ريك أسلمال أريوا ريق أستيخ قيقيلانيك رقوشيك كيبان ريش Atekut, mi bano hacha kupan wewechuleu kamikre. Aretba rikak ichomanik kishuk esho. Ekishuk bano cheri ish utski wilri ura yebal ri dios. Ri utsilal, ri utsrilik, ri nimlak tsaat ubantahik. Pari ubiri sipanik ri shiatak chiwech ri in kim ye chiwech iwonohel, e chiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip. Shuire ri rakhawshik arenim chiwilawi iwip iwunohel heri khachari ikohonik shuyari dios chiwech shane rumal khachau ubanik ri qabaqil qohu huntq utsaqatil eronohel utsaqatil qori uchak shukhuheri ukh ukhshakhun chibaqilal pari kristo jesus ekonohel chi utsaqatil ri baqilal ukhitsaqatil chki khuhunal rienik akhchik ri ukh Ojalajoj tak sipanik kuk Jerija chari sipanik Yatajinak chkech Eweri uj Arek ori sipanik rech uk asheshik Utsihri dios Chkbanabari kachak Hachari kakajonik kolek Weri uj Arek ori sipanik rech ri patanejik Chuk patanejok ba Weri uj Arek ori sipanik rech ri tijonik Chuk tijonok Weri uj Arek ori sipanik rech ri uts Kuk chawik Chukchawak. Rihun cheke yawek, mucho machto hibaluk ashel. Riare cheke taknik, utsbach taknok. Rihun cheke tokobisan uwach rimeba, chubana ba ruk sibalak kikotemal. Riish, magohikebulu kokibalik ush. Chipakchi ritzel. Chishima iwip ruk chukap pari utzil. Chilokok ek chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ip. Eiwunohel. Chihuhuna lare utsrilik chibna china ri enik ah chiwach ri ish. Rukhun utslach achishinik pari uchukab ri ushlabal chipatnik bari ahawshel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal.
2: rukhuni malakh chuqab parik ash rukrich awem rukri dios ronohel taqih qas utsrilik chipnari rakhawshik chkechri etiosh lak taqwinaq chibna utslakh kik ulashik ri enik achchik cheite uchir rikish kokatah cheite uchir mi bihitsel pakiwiri are chishkikot ba kuk rike kikotek chishok ba kuk rike oqik chishnokh ba chrechri utsil nimlakhi unohel ishkanakh kampari nimal chinitsarisakhi wip nimmi wili wip painokh bal mi banri tsel chechri khun chishu banri tsel chiwech chukohi ba pariwanima rihastak che uts chikiwoch konohel riwinak chishkolba parinimlakh utsil kuk chinimlakh konohel wekishkowanik mi banri qatokh tsikh ishlok alakh takhwachalal chiwoyer chekperi oyowal rumalrech chets ibatalik
1: Inrikin banau nari atbaltsikh te inkin tokhou nari tokhbalil kchauri akhawshel
2: atekut
1: weknumikri akulel chayabariwa weriarek chakhihuchi chayabari dukya aretakchi kaban atweri kakohri riqaq buwiri kholom
2: chabanaba cheri tsel mankatu chak takhriat atekut chachikabari tsel rukri utsil Romanos capítulo 13 Chenimanok chkihuhunal konohel winak chkechrienim takwinak chek orikeqlen Romalre chemankota hun kowinem cheman petinak tchiruk ri dios Yare ri dios shyo kowik rihun chikchohin ruk ri kowinem shukhe chohin ruk ri dios katekuri rihachin takman kenimant chkechri eare kori ri qatokh tsikh pakiwi Rumal rech, che mankot shibri kilri chkiwachri eqatal tzikh are takchi kban ri utzil. Shane are takchi kban ri tzel. Riad, lakawak manka shibik tawib chuwachri kowinem, chabanaba ri utzil. Eriad, kayatak nari chawach uslak tak tzikh kumal kechri eare. Rumal rech, che rumal riare, ri dios kuk amri abe. Katekut, cha shibik ba awib, weriad kaban ri tzel. Rumal rech cheriare man shaqtalok kori chich rech chok buqab shakhe kori ri dios kuban ri qatbal tsikh iku kakhisa khwach ri khun chikbnaw ri tsel katekut rakhawshik che khun winak kini manek man shuwita rumal ri shiprikil chuwach ri qatbal tsikh shane shukukhe rumal ri uchomanik parranima lamang rumal tku waweri cheri ish ki tokhri al kabal rumal rech Cheko yakpatninel kechritinimit chekechakun rumal ri dios pawechakri chiaba chkech chkihujunal riare ritaklik kiachkech riakmolol al kabal kiachrech ritohonik kiachrech riqatbaltsikh rinimanek kiachrech rinim ubanik riqihil kiachrech rinim qihil mikohiba ikas kukriwinak Shuwich benaik asrukri loqoq evalik ushkuk Rumal rech cherihun chekuloqoq ehri hunchek shuk aslemahri ripisha Rumal rech ritaqanik chekubih
1: Matmakun ruk ishoqachi matkamisanik matelaqanik mawakh riyohastaq hunwinaqchik
2: Eronohel rienik achchik taqanik shakhun kubon pawetsihri
1: Chaloqoq ehri hunchek Hachayo loqoq eshik awibri atkabano.
2: Ri loqoq ebalk uishman kubantri itzel chechri hunchik. Ri tzakat bishabare ri loqoq ebalk uish. Ri ishiwetam khastakri qiq uch kaslikwi kamikri. Kamikri rakhawshik cheri uch uch kastakhik. Kamikri ri kolotakhim naqahk uwi china chuwach ri hun qiq ari takchi shqik amri kohonik. Kik is riak ab. Betinak chiuloq riqiq chiyabaka naqri uchak riqiqumal echqa kohoba khuna tsiq rech saqil hachayish koba qiq chikohirik aslemal pari utsil misipohisaji pam patakri waim mishqabarik mishmakun ruk isho qachi mishokhnik on mishach isho manik chishatsiqinok ruk riahawshel Jesus Cristo e mishpison ruk ri ibaqil Chrechub anik takri urayinik.
0: Romanos capítulo 14
2: ريخون وينك شتو قار باري وكهونيك وتسوك على شك شيبنا ميكول ليلة تقري وشومانيك هنكو شوماك شك كونيك كوتي خرنوخيل كي ووشري كاتي خوك كاتيكوري ريتو قار وينك شوي كوتي خريشاك ريخون شك وايك ماريتسلاح ووش خون شمانك.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Mubanba,

0: Sirikip rukri Dios. Romare cheriareri, kikiripabachi homol ryukohol ri Dios rukweri. E kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romare chonuleuche hawik pegwisi balahap. E chekuya utsalatak yes chikech rikik chikuhuwach. Wehunulegri, shasi chechri yoohtsik kabanchech. E pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish cheish lokalah punetane. Shas heri kakabih peigwir ish. Re inkin chomach, che shas ke kayech chinachi wachri ish. Utsalach tak hastak, echeri hastak wachri, kaskishukamobi parikolo tahem. Romar re cheri Dios, riare, shas sukilalach riobantahik. Che matanek natach cherechri ichak. Onri loko kebaliku ishikutu. Rechi tokobasibali wachri ubi riare. Rugi tak patanahik shi yachikech. Ekiyana chikech, kamikri, rie tiyosra takwinak. Riuch, shui kakach, che iwonohel riish, chi kutuba, che kishok il, chi pariukis balil, arech kaskabantah rie yebal. Arech riish, manisakortah, shane chi banakheri hachari are. Che chi rumal riki kohonik, eriki kochonik, e kachibeh nari, rihe takchim kanok. Are takchiri Dios, shubih richinik, cherechri Abraham, Redios man loqtax shuyari utsix puwi hunchik romar reche man kota chi hunche are nim chuwach riare shahekuri shuyari utsix chi bilaqan rib e kheri shubix
1: khe ri in katin no hisa nari chech teuchibal eri in kim manari che sibalax kikya na awach
0: katekuri ri abraham shkanax kam pari kohonik e shahekuri shilo are takchish bantakhik richinek che shubix redios chrech Rewinok, kikiyari kitsik roman hunchik chare ni malahubantahik chikiwochi are. Eriya ikri tsikri, areguare kohukiba, cheki kisik ronahel wochoh. Katekuri ri Dios. Are takchiri are shrah shukot chikiwoch rike ech banik nari chinik. Echema shukash tariri shuchomah, shuyari utsik panikah. Are chrumal kep hastak chem kakash tawoch, manlok takchiri Dios shakubantzik. Eshaheri, riyoh kochi nasi balah kachukab, riyoh che kakatsukuhum panibal, hawi kaktawikib, arech kas utsu chapik kib kakban chirih riyayabal, cheubim chakech. Pawayabal ri, riyoh chilak awiri uchukab riqushlabal, hunkowlah kachukab, che shasnah kokubik chuwach chiapanok, rihum payu che uchukum kawach. Hawi he shok wina beri Jesus. Ramal toko bisabal kawuchri uch, riareche kamikri, honalika lachnim chuch kahau, rechi wachuleu, heri hachari ubantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahekoriwe melki sedekri, ri rahau inel risalem, chuch kahau rechri nimalahubantahik dios, riareche shelu lok cheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehu lok. Are takchi shech akatahik ria hawinel, eri Abraham shuteuchik riare. Echrechare shuyari al kabal rech ronohel. Eri ubi hewa ucholahil ri. A hawinel rech nimalaksukil. Echokoheriare a hawinel rech isalem. Egueri kubih. A hawinel rech nimalahutsil. Riare mankota utat. Mankota unan. Manekota oher takratitumam. Mankota umahibaluhih. Emankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ri Dios. Riare hunalika lach chuch kahau. Chigulampe kamikri. Nimalach rechri melkisedek. Riare cheshiatach chechri chakoh rumal ri kamam Abraham. Kastsik nakot. Cheri eu kohol ri levi. Riare cheshkikam ri chuch kahau isanik. Ri eare kokukri utaknik ri pishab. Cheshas kikikam ri. Ri al kabal chikechri siwantinimit. Waveri kubih, cek kikam chikech ria kachalal, punetak shukheri are, e lanak kubik pari ukinak ria Abraham. Katekuri rihun, che shas mankota wi pari rihalil, riare shiatak cherechi al kabal, cherechi ria Abraham. Katekuri, shutarnebeh rihun che kota richi nikruk. Katekuri, kastsih wi, cheri chutin kukam rite uchibal pukab rinim. Kategori goral ri, ri a chihab che erech kamikal, kaya tak chikech ri al kabal, kategot chilari hun riche ki khik bashik chirikh che qastikh kaslik shaqo khairi levi riare che kukam ri al kabal riare shu tokho pari winaqil ri abraham rumar re che riare kochi pari ukina ri umam are taqchiri melkisedek shelu biche ukolishik riare chahekuri wetari tsqat wantakhik pari okowinem ri uchuch qahawisanik ri levi Kowir rumal che puwiriare okisambi pishap, che shiach kech risiguan tinimit. Hasku che rahaushik che kepechina hun chik chuch kahau, heri hachari ucholahil rimelkisedek, eman herita he has ri ucholahil riarum. Rumal rech, che shas saretak chish keshtahri chuch kahawisanik, rahaushik wish keshtahri pishap. Rumal rech riare, che kbish weri puwit, riare rech hun chik hukat. Echerech we hun katri, mankota hun winak, spatanahik, pari tabal tokob. Kategori, chikalach e tamtalik, cheria haushel rech yu hukatri huda, e puwiri yu hukatri, rimoises makota hun tzik shubik puwi, aretak chik chau puwiri chuchka hawisanik. Romalkowa, kas utri lik chinari kakabno, weko hun chik chuchka haw kepetik eheri hachari melkisedek, eheri, Unetak man chuch kahau tak rumal hun pishap rech bakidal. Shane rumal riu chukap hun hunalik alak kaslemal. Kas rumal nakot, chepin wetzik puwiri.
1: Riat at hunalik alak chuch kahau rech riu wachuleo, kas heri hacha riu cholahil ri melkisedek.
0: Rukweri, shupatak rinabe pishap, rumal rech eman kota uchukap, eman utstak. Rumal rech cheri pishap, Mankota hun hasu wechubano, chets katala hutsil. Rumal rech cheri pishap, shahuno kibal kech pahun utsalah kiebal china. E rumal we yabal ri, kohkebru pidios. Kategori wari, shasruku ye ikritzik, rienik achchik. Sheushik e chuch kahau, e mankota tzik, shiachkik. Kategori riare, chuch kahau, rumal rech cheriare, shuyari tzik chrik. Eshubich chech.
1: Riachaushel shuyari utzich chawich. Riare mankuk eshtawa weri. Riat at hunalik alach chuchkahau rech ri wachuleu.
0: Shahekuri ri Jesus rechuchukab hun utsalach chapbalkab china. Kategori rienikachchik chuchkahawib. Sibalacheki. Romar reche areri kamikal kabanou chikech. Cheman loktach ke kanach pa hunalik kasleman. Kategotriare. Kohun hunalik alak chuchkahawisanik ruk, cheman kakashtakhtawi. Rumal kowa weri kakilo, cheri are kakuinik ku yari hunalik alak kolotahem chikech rihachintak che rumal yare, kiopan ruk ri Dios. Rumal reche kaslik, pa hunalik arech kichaw ruk ri Dios, rech taqobisibal kiwach. Kheri ubantahik rinim alak chuchkahaw che rahawishik chakech riuch. Dios lak ubantahik, sukil, chakchok. Tasatalik apanok chikech ri ahmakib, ni malak pakwan chinachu wachrikach. Man rahawshik tacherech cheranohel ich, kuchich hun tabal tokob, hachari anim tak chuch kahawib. Cherahawshik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariukab, romal rikimak risiwan tinemit. Egueri shas pahunalik shbantah rumal, are takchi shuchichrib. Repishab kiushisach enimak tak chuch kahawib, eri eare, Ejajunta kachihab cheri etukar. Kategori, riutzik che xiao bishik, chugoche aganok ripishab, tzakatalahu bantahik kuban chere chiko holshel, chubeqih chubesak.
2: Hebreos capítulo 8 Rinimalahu kush ritzik che katakemuloku bishik, areweri, cheri uch, kohun nimalah kachuch kahau. Riare tu yalik pari rikiakab riu tem rini malak chikach. Riare ahpata ninel cherech ritiosh lak kolibal, e cherech rikastzich lak panibal, chiare ri ahaushel shiakowik, e manjunta winak shiakowik. Rumal rech, cheronohel nim chuchkahau, shokisashik arech kuchi echrich isipanik, iritak tabal toob, shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesús kochi wach riuleu, riare manchuch kahau tari, romar reche kochi jojun, chekik chiech rije taksipanik, خری خچاکوتا ری پیشاب ری اریری کی کی پتنی خری وچبل اری مو خری خستق ری چچیکاخ خری خچاشو بی خری دیوس چچری مویسس اری تقچی شو مخی خو یکیک ری پانیبل
1: چاویلمپه اچابانا رونوخل خری خچا ریشکوت چاوچ پویری خویو
2: کتگوت کمیکری ری کریستو کو خون نیمل خو پتان رومارے چے چاول پوی خون اوت سلاخ چبل قب چنا ایوے چبل قبری و کو تخینق پوی اوت سلاخ تخ چینک چنا و تاری نابے چبل قب من کو تو یاب من رخو شیک تخون نو کب چبل قبری ریارے کوچا خون سیخ اکو بیخ چکیچ
1: کپینا خو خون تق ایخ چاریا خوشیل ری این کگر را چوچ ری اسرائیل ای ری را چوچ ری خودا کیم بان چنا خون کب چبل قب ما خون چپل قبط خیری خچار اشبان کو کرکیتات پاری خون ایخ چری این شه این چپ چه کی قب ایشین کم کی بے اریچ کی الو لغ پاری ایخیبتو رومل ریچ چری ایاره من شکانه تا کم پاوی چپل نو قبری شوکو خیری این شه این یاکا نو کچاری اخوشیل وی چپل قبری کم بناری کو ری رچوچ ری اسرائیل چووچ چی اپا نو وی خیتق ایخ ری کچاری اخوشیل کین کوخ ناری ری تخ نو پیشاب پاری کی چومانک کین تیق ناری پاری کانیما اے این ری ری انکی دیوس اے ری اے آرے اینو سوان تی نمیتری پاتاق وی تیخ ری من را خوشک تاری چه خون ویناق کوکوت وی تیخ ری چکی وچ ری اے ویناق اون چو وچ ری رچلال اے کو بیخ چا چوب او وچ ری اخوشیل رومر ریچ چه کنو خیل ری کی چوب نو وچ شاسک اپاری چوتی نو بک ایکو پنا رو گری اینا بی آل چکیچ رومر ریچ چیری این کن سچ نا اوچ ری ری کتلال ایمان کن تخ تا چی ری ری کی مک
2: اری تخ چی کو بیخ کاک چب بلغب شو قل غیساخ نکوت چی قیل ری نبی کتگوری ری قیل ایرین موتز تخ شاسک سچ تخ نا اوچ ری ابریوز کپیتولو 9 رینا بچ بلقب شو خیک اوری و قیخلشیک ایک اوخون او کولی بل بنام ورال چو وچو لیو رومار ری چش سکمشیک خون پانی بل چریخ رینا بی پانی بل ایچو پان و کولی بل ری کوری چخ بل ایری میشا ایچو وچ ری میشا کوری خی تق کشلنگوا و کولی بل ری ریو بی دیوش لخو بان تخیک کتگوری چریخ یو کاب پایو کوخون پانی بل چیو بی ری تیوش لخو بانتخیق چگی شول ری تیوش رتق کی بانتخیق چلاک اووی ری کولی بل ریچ ری اوز رتق کنو بل ری کولی بل ریچ ری قنپوک ایری تیم ریچ ری چپ بل قب چیک رونو خیل چو قطلیک ووی چیچ قنپوک ایچ ویچ کوخون قنپوک لخ قبل چیک اوری مانا چپام ریو چی می ری آرون چیش دوشنک ایری خیتق میشا ریچ ری چپ بل قب کتگوری پوگوی اکوری انخلیب چه ریچ قهیل چه روک ری کی موخ کی کچقوی ری خماری سیبال کتگوری کمیکری مناره تا چو چلو شیک و رانو خیل وری رانو خیل خواو بنان وری ری چوچ قخویب که اک رانو خیل ایخ پری نبی پانی بل اریچ کی کبن ری کی چاک کی پتان ریچ قیخلانیک کتگوت پریو کپ پانی بل شوی ری نیم چوچ قخاو کوکیک ایشا خمول پری خون خوناب کوک روک ری کی کل چه ریچ سچی بل اوماک ریاره ایری کی ماک ری سیوان تی نمیت روک وری ری تیوش لخ وشلب شل کوکو تو چه ری اوبه ری تیوش لخ کل بل من خقل تخ اری تخ چی کونا ری نابه پانی بل کو وری خون وچی بل ریش تق وی قیخ ری کو خیرق تخ وی کمیکری رومال ریچ پتق وی قیخ کمیکری کقیانا خخون تق سیپنک ای خخون تق تبل تقوب چه من ککوین تخ کسکو مخ پا ریچ ویری آره چه کچکون چچ ری دیوس ایگوری شق پیشاب ریچ ری بخیلال چه کچا پویری وا ریو کیا ریاتی نیم ارنخیل وری رخو شیک وا ککیس وری چگا پاری اوقی خخون کاک چک کتگوری ری کریستو شو کسا شک نیم ملخ چوچ قخاو ریچ اوصلا تق قستق چک پینا چوئق کبیخ وری رومان خون نیم ملخ او چلخ پانی بل چه منو قب تاوی نقش بنویک امن کوت ریچ وی وچو لیو چریچ شوک شاس پا خمول پری تیوش لخ کولی بل manruk taki kikel rialah takkisik onruku kikel riemam takwakash shane shokik rukriu kikel ekhirish kowinik shulok chikhech khunkhuna likalak kolatakhem shako khari wariki kikel riekisik ereki kikel riemam takwakash echokohe likichakhil riekol takwakash cheka tukishik pakigiri ahmakib kuyari chachobelil chech rikibakil ni malak chachobelil chinari kuyari ukikel ri Cristo cherumal ri junele kalajush labishel shuchikhrib rukri ni malak chachobelil chumuchri Dios riare kusaknisahnari riqachombal kuchupna guwachri riqkaminak takachak arechi ukhku ikhlan na chech rikaslik Dios rumal kuwaweri Diare arech awel puwi hunkak chapalkap. Shperio kamikal, arech kulok takri makah, resh takri nabe chapalkap. Echachin tak esikatalik, kikikamori hunalik alahe chapal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinaksh kamik, rahaushik chek alahenik riu kamikal, rishpano kanok wewuhri. Riwuk che shubih kanok riwinaqsh kamik, shuwi kachukunik, e shuwi utz are takchish kamik rishbanaw rech. Man kachukuntak, e man kotaw patan, are takchik asna rishbanawik. Shakhikuri, rinabe chapbalqab, shtiketak riwumakhibal, shasru kikel, are takchish bitak rumal ri Moises, runohel tak riwpishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukam ukok rikikikel riekak takmang wakash erikikikel riekisik rukri khoron rikhun kyaqrinak rismal chikh erikhun khipibal shuchikikh riwukchech shuchikikikh ribdiare e shuchikikikh konohel riwinak kategori kubik
1: arewa rikikikel rech chappal ap che areri dios shkohow chiwech
2: shokohe shuchikikikh ripanibal Erunhel hastak cheko kisash pari ihlanik. Khari khachako bihri pishab. Runhel kachochobeshik. Rukri kikel. Ewe mankota kikel. Mankota utsilri. Rumal kuwa weri. Nabe uts cheri hastak uichbal. Re hastak kri khatak chikak. Kachochobeshik khachawari. Epaukab uts che kachochobeshik. Rikri khatak hui chikak. Kateko truk hun utsalak tabal takob china. Chuwechri tabal taktakob che rechwe wechulew. Rumal rech na kuri, ri Cristo manshok tapohun tiyosh lak kolibal, che wukab winak shbonawik, hun kolibal che shaw wechbal ri kas tiyosh lak kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuwechri Dios, rech takobisabal kawechri uch. Imanshata kuchikri, kita kumul hachakuban rinim chuchkahaw, che kokronohel khuna paritiosh lak kolibal, eruk kikel che mon kikel tariare. Wetajeri, che rahawshik nakuri, che kitak mul kurrik kash, che kaspariu mahibal ulok ri wachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu ahlanhisah ri uqihil pariu kisbalil, arech kuchupuguch ri makah, are takchi si are are kokik tabal toob. Kheri khachari ki banik ri winak, che shahumul ki kamik kategori kiok chuwishi qatbal tsikh shokuhe khena kuri ri Cristo ri are shokhachri che shapo humul are chku chupu wach ki mak e ki si wan taqtin mit kategori pau kamul kukut chinari bri are taqchi man kota chi rech che chri makah che ki wach khachin taq ki em are chku ya ri kolotahem chkech Hebreos capítulo 10 Paripishab, che shuguik olek riumuj rimebil chek pena, man krektaj tari, pariare, rikrektaj cho ixsak. Ripishab, man kota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiaqib rukri Dios. Rugnik ah tak tabal takob, chek chish ronohel tak hunab. Wetajeri, namanshkikistaku chishikri, dije tak tabal takob, Rumal re cheri e patani hel chechwe ikhranikri. Riare shase usra takwinak chik, chi parono hel ik. E chiketam pa kechwi, che mankota chi hun makah. Mankherita kot, ruk takri tabal takob, chek chi shik chi paronohel hunab, kanati sashik rihe takmakah, romal re cheri kikikel ri mam takwakash, eri kikikel ri ekisik, manka kowin tari kuchup wach rihe takmakah, romal kuri, aretak chiri Kristo kok pawe wuchuleuri, kubih.
3: Riat mashawata junta baltokop, mashawata jun sipanik, katekut riat chaban junu bakilal. Mashak amowakta ri jetak holocaustos, eri jetak tabaltokop, rech chupubalu wach ri jetak makaj. Kateguri riin shimbih, je riin inpetinak, rumal rech bim panubi in paribu, arech kimanari in dios ri arayibal.
2: Nabe kubih.
3: Rihetak tabal tokop, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokop, chekuchupu wach takrimakah, manshak amowaktah.
2: Kategori, ronohelwari, shchi ishik heri, hachaku bihri bishap. Kategori, kutsakatisak chiukok.
3: He, riin, inpetinak chubanik ri arayibal.
2: Riare, kuchupu wach rinabe ucholahil. Arech kuyao, kukok riukab ucholahil. Kategori Romal wehun rayibalri Riuj uhtioshir sam Romal che chishapa humul Riu bakil ri Jesucristo Shokik tabal tokop Kastsig nakot Ronohel chuchkahau Takal ronohel takik che uchishik ri jetak tabal tokop Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wich ri jetak makaj Kategori Riare Shuchik shahun chi tabal tokop Rechupalu wich ri jetak makaj Kategori, shtuyi, parikyaqab ri Dios. Erreyem chikatenar yewekulel, kio kisashik etem chusherakan. Luk shahun chisipanek riare, chikechi etiosh altaquinak, chifahunalik shuban tzakat eutz shikech. Ritiosh lakushlabishel kubih chakastzih wari, are takchi kubih.
4: Arrewa wechapalqab, chakimban nawakuk ri eare. Kimban wach wach, Chiakanok, rinik ahtak ikkanok. Kcharia haushel. Riin, kinkok nawa ri hetak nupisha parikanima, ekint ik nawa parikichomabal. Emanknatak tachiri, chuech rikimak iriketselal.
2: Kategori, aritak chichu patahinak chi wachri makah, mankota chihun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wachri makah. Shahekori, eachalishik, riuh kori kachukab. Arech kohok pari tiosh lach kolibal romal riukikel ri Jesus. Romal rech rikak ek asalik lach beche shuhak ri are chakawuch. Gweri kabantakik romal ripayu, eripayu are riu bakil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel, kamal be pari rechoch ri Dios. Chukit ba kasruk ronohel kanima. Ruk tzakata lach kakohonik, ruk hun chah choh lach kanima. Chuwuch ronohel itzel chomanik. Eruk hun chachoh bakilal, chei chachom ruk tzin soh laha. Utsuk olikba chakabanari yebal, rumar rech riare, cheshu yari utsih, shas mankukesh tariri utsih, chuhok ba il chibil takib, arech chi uch uts parilogokebal kush, e uch uts paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shane chi ya ba I chukab chibil takiwib. Egweri chi ni marisak chi nao banik, are takchi ki wiloche nakak chik owiri ik chekepetik. Romal rech weri uch, shaspa kanima kiki yulok u banik ri makak. Are takchi kak omom chik ri sakalak tzik. Mankota hun chi tabal tokobri, che kuchupu wach ri hetak makak. Riare che hewa kubunori, shuwi kochiri chugoch hun shibi balakhasu wach, chugoch katok tzik, Echu wach ri shibebal royogwal riqaq. Che sha saninak ri ki utiheh ubik re itzel takwinak. Lako huwinak ko pakchik ri upishab ri Moises. Utri chek kamansishik wek o keb ono shib winak chek ikya ubishik ri upakchinik. Laman gichomak tache ni malakkesh chinari chu wach wari. Ri takal chiri khun chek utakaleh wach ri ukohol ri Dios. Eche man karil tari utsalah ukikel. Rechi chapalqab rikuban tiosh lach chere chare, eshu heche kubih ritzel chere chi tiosh lach sipanik, riuh ketamu goch riare che shubih.
1: In rahaw riyabal utoh balil ukashel, riin shaskintoh nari ritakalik.
2: Shokuhe.
1: Riahaushel kuban nari riqatoqchiq pakiwi ri ewinaq.
2: Ni malaq kisbalku sharetaqchi hun winaq qaq por yuqab rik aslik Dios. Romal rikash. Chenataq bachi wech rinabe taqiq. Aretaqchi kochi ri saqil iguk. Riish hun ni malaq kash shkoji iguk. Kojun taqmul ishkochi wech yoqonek echi wechi kash chiki wechi winaq. Kojun taqmul chik Shikuyue shiya iwech kukrikikban kash chikech. Rumal red cheri ish, shina oe shiban iwech cherech riki kash kolil riek opache. Ri ish, ruki kotemal shish kohik, are takchi ish tokish rikhastak iwech. Rumal red cheri ish, iwetam chek ohun ni malachik inomal chuwech ronachel wari. Ehun ik inomal cheshas ko kolek. Misach baka mikri, riku balik ush, ri chukab. Wak ohun nim esuk alak utok balil. Reish rahawshik kohi ikochonek parikash, arech kaskiban rikrah ri Dios. Eshahe kuri reish, kichakri ri uchi nekriare. Romare che shahubir chik, kashanit alahubir chik. Riare chik pena, shask penari, eshas chanim rik petek. Kategori risuk alak nuinak, kook oslemal ri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal. Mankeki kotari rukriare. Kategori Riuh mankuhani mahtawa. Man uhreshtari sachbalib, Riuh huhuinak, chekori rikakohonik, aresh kakol rikushlabal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, areuhikibalil rikiebal. Are, rikambehabalil, chechrihastak chemankilitahtawach. Romal riare, sibalakshela bahishik riakatit kamam. Romal rikakohonik riuh, kakachobo, cheri nimalahuwachuleus bantahigru hunutsih ri Dios. Ehekuriri hastak chek kil wach uch, shelu lok rugri man kilta wach. Romal rikakohonik, riabel shuya chrech ri Dios hun tabal togo, chere nimalahubanik chinachu wach ri rechi kain. Romal kuwaweri, riare sukil kuchushik romal ri Dios, aretakchi ut shiletak riusipanik, eherinak ut romal weri. Une tachcheriare kaminakchik, riukohonik shask chauna pui. Romal riukohonik, rienoksh kamubik shahekuri, manshiltari kamikal, manshechetachtach, romal rechesh kamubik romal ri Dios, romal rech, chechushetak riu kamikubik, ritsipetalik kuyau bishik puguriare, che utsubanchu wachri Dios. Kategori are tachchi mankotari krikohonik, shasman loktari utskohril wiri Dios. Romal reche hachin kakibruk ri Dios, rajaushik rik kohonek chek ori Dios, echeri Dios, kuyanari riutzil chikech chiketsukun cherechiare. Romal riu kohonik ri Noe, shretamach romal ri Dios, rihastak wache maha kiletahik, ruhun kohonik alakshibrikil chuwech ri Dios, shubon hun hukup, arechki ukol ri ewinak, each pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tzik puwi wachuleu, Eriare shu shokech banel chechri sukil, chekri khtach romal ri kohonik. Romal ri kohonik, ri Abraham animanik cherechri Dios, aretachchi kutakubik, arechkubek ahunuleu, cheki yatachna cherechpa echbanik. Kategori, shelubik, shbek, eman retam tachawi kbewi. Romal ri kohonik, shbinkatik pariuleu chechbis cherech. E pariuleu ri, hunkashlanguinak riare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri saak eri Jacob. Riare, che shokuhe, ech banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malachtinimit che tzakatalik, kas chusheolok, echeare ri Dios achtzakal rech. Romal yu kohonik, ri Sara shokuhe, shkowinik shalkualanik, chiare takchi, manuhunab tachik. Romal reche riare, Shuchomach che mankukash tari riutzik, rishchin wari cherech. Romal kowa wari, chisharuk hungwi nakche nakakchik kowi cherech rikamikal, shialash wi eki rihalil, sibalachek I hachari chimil pakach, emaloktah ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugwi nakshki yaw panok hun rutsilu wach. Kategorish kibih, chesase kashlangui, e shae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheriki kibih, utsukotik ikbano che tajine benakche utsukushik hun kuleu wetare she choman puwiri hunuleu cheski yakanok shekowenik nakuri wetashe tsalekh pawuleuri kategotri are ki emchina hun utsalahuleu parikakh romal kuri ri dios mankishta chikechri are are takchi kubikh che are are ki dios Romal reche usukumam chikech hunni malachtinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchik ri Isaac, ri shuwi ukohol. Riare, cheshukam ri chinik, cheshas puwiriare bimchech.
1: Romal ri Isaac, ri at kohi awihalil.
2: Kuchomach, che ni malach kowinel ri Dios, chek yuwalhisah nari, ri ekamenakit. Romal kuwaweri, Si atak chinari ukohol Isaac chrech, eriare, shokik hun wachibal. Romal yukohonik ri Isaac, shuyari te uchibal chrech ri Jacob. Echirech ri Esau, echasarek ri lapanok ri utztak hunab, chek penari. Romal yukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, si ute uchik konohel yukohol ri Jose. Shurukubarib, eshu oyobari ukhlom chori uchimi. Romal yukohonik ri Jose, are takchi nakakchik owiri ukisbalil, shunatisah ri kakashebal ri eralkual ri Israel, eshtakan kam puwiri takubak. Romal yukohonik ri Moises are takchi hunalachnoch, li are shawishik oshipik kumal yunanutat, romal reche shkiloche hun utzalachnoch, eri are manshkishibik takib chuwochi uwuch ri ahawinel. Are takchi tzakat winakchik ri Moises, Romal yukohonik, shupakchik wekbish cherech, cheri are ral hunumial ri faraon, are ut shuweche ko parikash kukri uwinak ri Dios, shuweche kuk aslemach pake boshibkik ri uhelal ri makah. Shuchomach, chare ni malach inomal ri itzelu yokik shban ri Kristo shuweche inomal ri Egipto, romare cheri are uya oma panok ri uwoch, Chirrih riu tohobalil ki atakhna chirech. Romal riu kohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibik tarib chirech ri royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, qasheri chekril ri khastakhwoch, chema loqtah kakilo. Romal riu kohonik riare, shrokowisah ri Pascua, eshu chikik ri kikel, arechi kamisanel, man ki uchab tari euna beal ri Israel. Romal riu kohonik, שגש פריקיח פלו, חכס שכיח אל החולהו. קטגורי, רי אה אגיפטו, הרי תחציש כך ששבוכי חרי ככיוונו, שאובי קובי רי פלו. רומל רי ככוכוניק רי חתק וטפיה רי חריקו, צעקוביק, הרי תחצירי הרי, וקוק איכצ'יק סוטים כיך. רומל רי וכוכוניק, רי שוק רחב, צ'קש נמצ'וטין, משכם תקוק רי מנגי כוכונתך, רומל רי צ'פח המריל, שאוקולח ריונק ששקה אצלינוק. קטקות, חסצ'ינה כמביך, רומר את שמן חמל טווה, ותקינגוח כאונה כמביך שינה פוגירי חדאון, ריברק, ריסמסום, ריחפטה, רידביד, ריסמואל, אריה אשל וציח רידיוס. וואה ויערירי, רומר לי ככוכוניק, שכי קסח תכחוויבל, שכי בן ריקתוך ציח, שכי קם תקריצ'ינק, שקיץ אפיך קיציר יקוח. שקי קסח ריוצ'קאב, ריק יקבל תקאק, שענימך צ'וות שיופוצ'י תקריץ' איץ' רצ' צ'וח. כוסי בלך קיצ'וקאב, מנה יגואב תצ'ק, כוסי בלך וכוויר ריקנימה פרי צ'וח. אשקי פחצ'יך קיווץ' ריקשלן תקח צ'וחאב. איכוכוני שוקיב, שקסטח קיווץ' ריקי כמניקיב. איכון צ'יקץ' ריקמינקיב, שבן נמלך תקש צ'יקץ' ברקי בקיל. מנשכחתך שצחפיתחיק, רומל רצ'יק כך ונעוצלך כסתחיבל וצ'ח צ'נה. הניקחצ'יק שקיצ'יחוצ'י כצבשקי ווצ' אריקי רפושיק. שוכחרי כחיטשיק רוק ריצ'יץ' אצ'י שיוקיסש פצ'י. שקיאחצ'י אבח. שקופישיק שקמיסשיק רוק תקנוצ'יץ' צ'וח. ראי הרי אבינל שקיבנו. אצ'וקטליק רוק וצומל צ'יך ורוק וצומל כסיק. ראי הרי מנקותה חון חסטח קאץ' ריארה אקו פריקש כומר ניקח צ'ק סיבלך כבן קש צ'קאץ' eke yoqik kumal ri eitzel taqwinaq. Wewinaq ri, mana eus taq chuwach wewu chulew. Shebe pataq tzinalik ulew, pataq huyuk, pataq ripek, pataq riabax. Konohel ri eare, kaneba kohun utzalak tzikh kibish pakiwi ramal ri kikohunik, ri eare manshkirik tari chim kanok. Ri Dios, shasu choman chiulok, hun utzalak hasu wach chakechri uch, Arechi yare man kiopantaj we man uhko uhkuk. Hebreos capítulo 12. Romal weri riuje ko chakwuche ki e utsala takwinak. Shahe kuri rahawshik cheri uhk kiakubi ronohele kan ri makah. Cheku sutih kihri uh. Arech kasru kachukab kakokhanim pari kabe. Yare kas chakidari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal e areu kisbalil rekakohonik. Riare che man kakanahtakan pariuki kotemal. Shani are shuchih hun ribal. Man shushek tabarib chuwechi etzalal. E kamikri kopri rikiakabri utemri dios. Chishchoman bachreche are. Che shuchih wekashri. Chifakiakabri ahmakip. Areche ish man kisakta rumal reche man kota uchukabri ushlabal. Reish pariyukohiki chukab, chukwetri makah, mangi kochom tak kishopan chika parikikel. Lamanish kanihinak takan pariyitzik, cherechi chukab kibish chigwetch, kheri khasi shalkwal shalab.
1: Nukohol, mawetelah huwachri yahanik rechri ahawshel. Mubang kebako sharetakchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche loq chukwetri ahawshel, shas kiyahwi rumal riyare. Kategori kuk ahisah ki wach konohel ri eral kual che loq chuwach.
2: Kirik ashrech utzil chiwach. Kheri khachay shal kual shelab kuban ri dios chiwach. Khachin khunal kual shel kolik cheri utat man kuk ahisah ta wach. We man kuk ahisah ta iwach. Kheri khachay kuban chikech konohel. Reish shay shal kual ri ruk chi khunishok. Eman shal kual tari pari ukulanem. Kategori riuk, ekonari katat rishayau riqabakilal, echeri kikikikisah kawuch. Kategori riuk kiaqnimah. Laman kuhniman takuri, chechi tatshel, che rahawri e ushlabal. Che are nimalak chuwuch wari, arech riuk kakokhiri kakaslimal. Kategori riqatat, kikikikisah kawuch, kheri khachari usakil parikichombal e are. Echakrech kiep oshib khunab. Kateko triare kuban gwari chikech arech kakokhiri tiyosh lakho bantakhi kuk. Qas tzikh nakot. Arech takchik yahun, manko tariri kikote mal kuk, shane kuk bison re. Katekot pahunk ikchik, kuyariri utzalak sukil chikech, rikik chakuhu beal gwari. Rumal kuwa gwari, chigwali sakh bari gap, che kaminak, iri chek che manko ta uchugab. Echi sukumah ba rikash takbe cherechi wakan. Arech mankasash tri choko. Shane are utsri cheka kunatahik riare. Chitsukuh bari hamaril eri tiyoshlak kaslemal ku konohel. Weko hun manko taweriruk mankril ta wachri ahawshel. Kaschishok ba il cherilik arech manko ta hun winak che matakori usipanik ri diosruk. Chiwilaba Arech mankota hun kala hurabche katushnikulok e kubana kash chiwech ermal yare kubana itzel ronohel rikor. Kas chiwilaba, arech mankota hun itzel winak che kuban ri itzel takhasuwech. Kheri khachari esau, che shar rumal hun rikil, shukhal ri pishbanik takal chirik yare, rumal reche nabeal kohol shel yare. Iwetam chik, khasri aninak shuban chik are takchi shrak, Chek rechbeh chik rite uchibal. Kategori, shpakchi shubik. E manushkuin tacheu kashik richomanik, punetak chiruk roek shrak wetashkuwinik. Reish, manshishkib taruk hunkhasu wach chekile tahu wach. Chekak, chek ekumal, che nimalak ekum, nimalak kakik. Che rokobal ritrompeta, rokobal taktsik. Kategori, risheto wari. Shkitsanoh arech menkech abesh tachi humul rukweri. Rumal reche man ke kowintah kichih we pishapri.
1: Rihun che kuchapna rihuyup, punetah hunawah, shas chikyaka bari apachrih.
2: Rukri ni malachtah kash chesh kilo, ri Moises shubih.
5: Rihin si balach kin shibihwi, etahin kin birbitik.
2: Kateko triish, shishkib rukri uhuyubal risiyon, pariutin mitrik aslik dios, rukri u Jerusalem rikah. Ekukri sibalak e angelip, bahun ni makihalak mulin ip, kukri winakche na beal, echek ori kibi parikah, rukri hunchi Dios, katobaltsik cherechon helu wachuleu, kukri kushlabal, riesuk takwinak, ri eare, che e utsalak pariukis balil, e rukri Jesus, riare, che asheltsik che shrikak chak balkab, ruk hunkikel che kuyari sukil, Eche are ut shina chuwochi ukikel riabel. Kas chigwilay wip, are che ish mi pakchiek riutsik riare. Rumal rech, cheri hachin takshki pakchiek riutsik rihunche shuyaw bishik, hohun tak bishap pari wuchulew, manche kowin takshi animah chuwoch rikash. Arene ni malach mankuh kowin tari, riuch kuh animahik, weka kapakchiek wuch riare, che kas parikah kuhuch abeholok. Oher kanok, Riu chabal lare, shusilo bisahri wachuleu. Kategori kamikri, kubih wetsih chakechri.
1: Chipahumulchik riin, kinsolo bisah china mashuita we wachuleu, shane shokoheri kah.
2: Pahumulchikri, rikubih wetsihri, cheri hastaku wach, che kusilo bisahna wachri are, shaskak ashtahna wachri, romal reche we hastaku wachri, shabnom. Ekak ashtahik. Arech arek kanahik rihastak che shas manke kashtak tawi. Shahek uri, wari uxka komawah huna hawi bal, che manke kashtak tawich, rahaw shik, eusna kuriri, che kaskak kolwesi panikri. Erukwesi panikri, chakyaba cherechi dios, hung ichlanik che utsuwechri are, ruk hung kohonikalah kaslemal, eruk shibrikil, romalre cheri kadios, Riare hung agcher nohel kukatisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanahba, palogoke balikush chibiliwip, masach bachiweche si balach utswe hungwinak, krokshanihrip choha, ekikulahuch, rumal nakutweri, ehohun shekikulah e angelip, emanishketa machtah, chanatah bachiwech riekopache, chibnabache, Ishkokuk eare pariche, chinatak chiwech rihetak kashk banchikech, romal reche shokoheri ish, kohun ibakil. Nim chigwilagwiri kulanem, erichatrech kulanem, chibanaba che shas, mankohun hasu wachitzel chuwach, romal reche ri dios, kubanari atok tsik puwi, ronoheri tsel kaslemal, epuwiri mak, ruk achi ishok. Utsripuak, Kategot milogok ehuwach. Chishkikot baruk rihastak cheko uibuk. Romare cheri dios ubim.
1: Riin, mankatinya takanok e mankatin wanoba takanok.
2: Shahek uri, riuh kuhkowinik kakabih ruk kachukab.
4: Ri ahawshel, are rikakolonel. Riin mankota kinshibihwi. Hask kowinik ri kupan hungwinak chwech.
2: Misach bachi wech ri akamal takibe. Ri eare, Cheshki bano arechi ishi tari utsikhri dios. Kas chigwilabari kik aslemal, pariukis balil, arechi ish kukohiri kohonik, kherikha chari ki kohonik ri eare. Ri Jesus Cristo, ri are oher, ri are kamikri, eshokohe chubekik chubesak. Michal bari be rumal hohun kashlan taktsik, rumal reche are utsheri anima, ko uchogab parisipanik. Emanareta utsri, chek tihri hetakwa, chemakota uts suban chiket shishetihuik. Riuk kohun katbal tokop, chehawi ri eah patanihel, paripanibal, manyatal te chiket arech, kewari eare, chila. Ri eawah, cheriki kikel kukamubiri nim chuchkahau paritios lah kolibal, arech kubani tabal tokop, rech kuchupu wachri makah. Riki bakil mangka katesesta parie kawir winak. Rumal kuwa wari, shokoheri Jesus, arechi are, kiu tioshir sahri winak rukri ukikel. Riare shuk ashek rikash, mamparintinimittah, shane shuk ashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok rirezalashik uwa chare. Romare cheri uh, makota hun hunalikalah katinimit waral pawe wachuleu. Shaneta hinka katsukuh rihun chek pena chuak kabih. Chirumal bariare, Ranohel takih chakyaba chechri dios, hun tabal takop, rechka ahahenik utsalah taktsih. Wawari, arewari wach, chekechi hetakchi ah, cheki ehlah yubi. Kategori, chanatah bachi wach, cherahawishik, rihetaksipanik chekechri eachalashik. Chiyaba hun puak chekech konohel. Wawari hun usalah tabal tokop chuwachri dios. Chinimah ba kitzich ri einimal, echik amao kap ri keklen. Riare each chichnelab chrechi ushlabal. Heri hacha katana ri chkech biwiri ish, pariki atochzich. Che inimah ba arech kishkichachich ruk ri kikotemal, emaruk takis balkush. Wetahri mankota hun usri kuk amao lok chiwachri ish. Chishchauba pakawiri uch rukri dios, romale cheri uch, kaskahikbam che utsri uchomanik rikanima, ekakah che uts kakabano paranohel has uwach. Chiruk ronohel wanima kintachi wech, kaschi banaba wari, arech manachtachik kowi cheri in kinsalish ubi iwuk. Kategori ridios rechi utsil, riare, chiarech banawik che shas chikishol rikaminakib. Rikaha ushel Jesus, chenimach yuk chikech richich, romal yukik el rech rihonalik lachchak balkab, kuyata bachi wech ronohel utzil, arech kaski bonori karahare, eriare, kubangwa pari uch, ri utsu wachare, chi romal ri Jesus Cristo, chech rechare, ri echil, chubekich, chubesak, amen. Kinta bachi wech achalashik, kaschi banaba wetzihri, cherech chuab, Shane Shahubik Kinzibach Chiwech. Chiwetamachba, Cheri Kachalal Timoteo, Riare Sakbishulok. Weare Nak Peolok, Kimbeu Biri Ruk Riare, Arech Kishingwilaish. Chiyahun Rutsil Kiwech Konohel Riakamal Takibe. Shokohe Chikech Yetios Ratakwinak. Konohel Ri Eahitalia, Kikiyapan Hunrutsiliwach. Chokohita Bai Wuk Iwonohel. Rinima lachsipanik.
1: Riwuhri Santiago, Santiago capítulo 1. Ri Santiago, ahpataninel chechri Dios e chechri ahaushel Jesús Cristo. Kuyahun rutsil kiwachri e kablahu hukat cheki haum kip chinahui. Sib alach chishki kotba ish achalashik, aretakchiri ish kirik ronohel uwachkash. Ri ishi wetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut, ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, khas chibana ri utsalak khastak uwach, arech ri ish uts e ish sukalak takwinak, ekheri, ri ish mankota hun khas uwach ri kilitahik che krah na chiwech. Wehun chiwech ri ish, mankota noh, ri hun ri chutaba weri chechri dios. Riare sibalah kuya o emang kota kucha o. Eri Dios kuya nari chrech. Katekut, rahaushik, che riare, kuto siruk ronohel ukohonik, manshakta ruk keb ukush. Rumarrech, che rihun, che kuban keb ukush, hunamri ruk ryuke tripolov, che kuwal sahri kiakik ek yakyatik hewa heri. Mucho ma hun achi che heri, che konak yatak chech rumar rahaushel. Wehun winakri, kohun paktahinak rushlabal, emankota uchuqa patak ronohel ube. Riwinak chemeba konimalah uqihirri, rumarrech cheriare shaskiak nari. Erik inon winak riare are uqihirri rikhasash nari. Rumarrech cheriare sachtahna uwachri kheri khaskun ukotzihal qayes. Rikih kielolok rukri uqaqal, kuchakarisah rikayes, Ekta kubiri ri ukutsikhal. Ri khelikalak ukaibal ksachu wachri kheri nakuri ri inon winak kusacho wachribri patak riube. Utrechri riwinak che kuchikrikash. Are takchi ke tamashiko wachare che utriare. Khachnari che chriketakik rechoholom che are rik aslemal. Riuchim ri ahaushel chkech konohel rikiklo wakeh riare. Hungwinak che kakmashik rumar rimakah mu ihba. Are ri dios kinukahmah. Rumar rech che ri dios. Mang kahmash ta rumar rietzel eshokhe. Mangkota hunku kahmahare. Katekut. Ronohel winak kahmash uwach rumar ri urayibal. Che krokisah riare parietzel. Are takchi ri rayibal shbantah riuchak. Riare krilna uwach rimakah. Kategori are takchi rimakak shbantak riuchak krilnari uwach rikamikal. Misajba ishlok alak takwachalal. Ronohel utsalak sipanek e ronohel suk ilalak khas uwach shas petenak ulok parikak. Kkak ulok tsaruk ri utachel rikak. Riare che mank keshtahiktak. Riare che mank otak khalatak uwach ruk. Riare ishrak shukhral kualak ri uk rumar ritzik che saklak tzik. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qasti wetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chi ronohel winak ba qas aninak chutatabek ritzik eman aninak taba kachawik. Eman aninak taba kperi royowal. Rumar rech che ri royowal ri winak mang areta kbano uts chech usukir ri dios. Chi pak chik ba ronohel itzel khasu wach. Ronohel itzel chomanik. E utzu kulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish e chek kowenik kukol ri iwushlabal. Qas chibana ba ri khastakri kubik ritzik. Miban ba kheri khe khas ri enik ah che kikita ritzik e are kikchomah che apan ri khastak che man utz tachkech. Ri khun che kuta ritzik e man kubantak ri are re kheri khacha khuinak che kril ri uwach pa khun lemo. Riare krirrib katekut kbe uwi ruk e manknatak tachik chrech riqask kai riare. Kateguri rihun che uts krirrib shab are achchak eri ritzokopitahem e uts uchapik kubano. Mangheri tari hacha rihun winak che mankkanak takan ritzik chrech. Shane uts ubanikri kuban ritzik e riare eri nimala hokikotemari are takchi kubano. Weko hun winak kuchomah, cheriare, utalak parik montiosh, kategori, man tzapital tariuchi, eke bukush kubano, shas man uts tari ri ukohibal. Risakili lak kohbal e chakchok chuwach ri dios katachel are weri. Are ri ki solo shik ri agalap che man kota kinan kitat. Ri ki solik ri emalkanip chuchuip are takchi eko parini malak kash. Kategori ri uchahishik ip chuwach ri eitzel takwinak che erech we uwachuleu. Santiago capítulo 2. Ishwachalal. Mangare takiwir ri uwach ri winak che kopa ri uikohonik chrih ri ahawshel Jesus Cristo che ni malaho kihil. Chicho mahne che kokup ipari ikmontiosh. Hunga chiche okohom hun kanalakpak umulab. Kohun utzalak ratziak. Shokohe, kokub yi singmeba ruk hun tzililak ratziak. Ri ish, are kiwir ri hun che ko ri utalak ratziak ikib ikhchrech. Ri at chattuyul waral ri pari ukolibal ri nimuk ihil. Kategori chrech ri meba ri ish kib ikhchech. Ri at at takalik chatkanah kanok, on kib ikhchrech. Chattuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas takiwach ri winak chishol ri ish ri, Erihun iqatwaltzih kibanori, la manhun etzelalak chomanik takut, chitatbeg ba weri ishlokalak takwachalal. La manxe ucha tari dios ri emeba'i waral chuwachulew, che eqinoma pariki kohonik, echek kechbeg nari ri rahawibal, kheri khasubik chkech ri eare chek ye ulogogeh. Katekut ri ish are ki wetzelak uwach ri meba. Lamang eare tari eqinomab kipnou kashchiwech. Lamang eare tari eare kishkikam ubik chuwach ri qatbaltzik. Lamang eare tari eare ri kibin ri itzel taqtzik puwi ri utzalak bi'ak. Chesh bi'ik piwi ri ish. weri at utsub ani kaban ri nim pishap khiri khacha kubi khritsih
6: chalaqo qehri aw chalal khiri khas ul qishik aw yib
1: at utsna kuri ri kabano katek ut weri ish areki wiri ki kayi krimina ri ish kishmakunik eri pishap kuban qatok tsihri pi.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Harry Bishop,

0: Opam Paris Cesarea, Ricky Kegenik, Kiyari Buchrech de Katalzig, Ek Kiyari Pablo Chuach. Aretachi Shusikiri Buch, Rick Atalzig Kutao Hachikeri Utinimitriare. Aretachi Riare Kretamachi Riare Axilicia, Kubichrech.
1: Katin Tatabehnari, Aretachi Kepetik Richekhon Rizig Pawi.
0: Katekuri, Stakanik Arechko Kisach Riare, Parirachoch Riarodes. Hechos capítulo 24. Parejob ichyakanok, rinim chuchkahau ananias, kakaholok kuk ehujun tak enim winak. Ehunch awel pakiwi winak, ter tulor yubi, echuwach rek atalzik kiko hunch och puwi eri Pablo. Kikisikiriare, eri ter tulo kuchaple rich och, heri kubir.
2: Maltio cheri utsala hamari riko kuk och aumalri at. Echokohe. Maltio cheri hastak cheshak eshri at pawe katina mitri. Ri och sib alak kaka maltio shik paronohel eronohel kolbal chawechri at utsalak felix. Katek utri in mankin wachtak kiman nimalak kash chawech. Kinta chawech che katatap ek hubik rinutsik ruk ri utsil cheko awukat. Ri och shkilo che we achiri hun nimalak binel yabil. Riare kuban rikach kishol konohel ri a judío paronohel ri uachuleu. Kategori, riare junjos kamalbech kech ri kihukat ri a nasoreu. Shokohe riare shrach kretzelahu wach ri nim rachoch ri dios. Eri ush kakateh riare. Kategori riat, katkouni kakotuchi arech kawilo cherek kabih ochpuwi chikastihwi.
0: Ri a judío shkito o, eskibih chikastir nohel weri. Katekuri, aretachchi ri qatalzig kuban hun kutbal chrech ri Pablo arech ri kuya ok chawik ri Pablo kubir.
3: Ri in wetam cheri at qatalzig puwi wetini metri shasibla khunab chiulok. Rumar weri kin kuba nuk ush chawik. Aretachchi kin bihna chawech ri tobal wip ri in kin banno. Ri at katkowinik kawetamah weri. Mangupanomta, kaplahuk ich cheri in, shimpaki ulok parinimalak rachoch ri Dios pari Jerusalem. Katekuri, parinim rachoch ri Dios, ompatak ri sinagoga, omparitinimit, mangin rkomtak chetahin kimban rik esch kech ri winak aretakchi kinchaukuk. Kamik ri, mangkekowind chechu sakrisashek, chawach ri hastak che kamik kikibih panui. Katekut, kink alahisah weri chawach. Ri in kim patanih rik ki Dios rienutat, aritak chi kinternebeh ribe, nuk olom rinukohonik, paronohel rihastak chek o paripishap, e paronohel ritsiptalik parik ashal utsih ri Dios. Kineyen che ri Dios e hachari e are, chek ohun kastahibal kiwach riesuk lahtakwinak, shokuhe riahmakib. Rumal kuwa, shokuhe ri in kinwak chek ohun utslah nuchomanik, Chuwach ri Dios, echkiwach ri winak. Are takchi, kochi sibalak nuhunap, ri in shink amulok huhun takpok, shrech wetinimitri, e shinji huhun takdabal tokop. Katekuri, shinkirika parinim rachoch ri Dios, are takchi takhin kiban gweri, chuwach che ak anok, ri in shimban rich akchobenik, shimbano, eri in mankot kash shimbano arech ri winak shkimulikib. Katekut, ejujun ea judío, ea jasia, eare ri, riare, ri rajaushik chekepechawach, ekikikohun choh panui, wekohun hastakuwach panui riin. Katekuri, we eare ri, cheriek owaral ri, chikibih barinumak, cheshkirak panui riin aretakchi, inko chikiwach risanedrin. Lashuwi rumal rech, che in shinrakakeh nuchi, Chikishol riare, eshimbih. Riin, kamik ri, kipan katpal tsik panui riin, rumalrech rik astahibal kiwach ri ekamniakib.
0: Ri Felix utre tamashik ubanom ronohel we hastak puwi ribe, ekuyakan rik atbal tsik pahonchik ik aretakchi ekubih.
1: Aretakchi rik amalbe lisias, kishli ulok riin kimbanari nuk atbal tsik puwi rikibih.
0: Katekuri, Takan chrech ri kamalbe chkech okal arech kuya riare pache, e arech kuya bechrech arech tsokopitalik hubik, شقوخه منکق ال تریاراچیل ارچ کی پتانی خریاره او کووینخ چی کپ او شپ قیخ دی فیلیکس کپروک ری رشاقیل دروسیلا چریاره اخودیا کتقنیک ارچ کی کا مولوق ری پاولو اکوتا ریاره چریچ ارچ کچابوی ری کوهونیک چریخ ری کریستو خیسوس کتکوت ارتخ چی کچابوی ری سوکیل ری قیلیک ایب ری قطوخ چیخ چک پینا ری فیلیکس کشی بیخ ری اکو بیخ
1: کامیکری کویاو ریات کتبک ری این کتنسکیخ چناری اخمول چیک
0: شقوخه اکریه اخچری پاولو کویا ناری اچریچ نیک اخپاق رومال کوری سیبالاک تقان چه وک امیک اولوغ ریاره ارچ کچاو روک آره تختی اکوینک چی کب خوناب ریفلیکس کخون اوکش واچ چیک آره ریپورسیو فستو رومال رش چه آره کرخ اوت کنخ چی واچ ری ای خودیو ریفلیکس کویا کن ری پاولو پچه. Hechos capítulo 25. آره تختی ریفستو کچی اشیب قیخ پاری تینیمیت ری آره کپاقی چی پاری جروسالم ری انیم چوچ کخاو اری انیم وینک کچ ری ای خودیو کیکیکو خونچو خبوی اری پاولو کیکیکو تیخ خبوی اری آره کیکیتاچ رچ خون تا آب آرچ کام او بیک ریاره پاری جروسالم اشخهک اوری لق کیسکوما خون کاش چرچ پاری به اکیکامیساخ ریاره کاتکوت ریفستو کوبیر چرا خواشیک چری پاولو لقابم کنخ پچه پاری سساریا اچریاره شس اسکوبام چریب آرچ به او بیک خلا کوبیر
4: خاچین تقری که کوینک کشولیو بیک وکر این که بیو بیک کتکوری وریا چیری کخونو مک خچین تقو که قلیم چکی کخوب اخون چاخ بویریاره
0: اره تخ چیش قشتاخ وخشاقیب اون لخوخ قیخ چکی شال کقاخ او بیک چی پاری سساریا شتویی پاری قطبال چیخ پاری خون چک قیخ کتقانیک چی وکامیک او لغ ری پاولو اره تخ چی ری پاولو شپتیک ری ای خودیو چی شقاخ او لغ پاری جروسالم ککی مولیخ کیب چریخ ریاره اک کیبان نی ملخ چوخ بویریاره امان که کووین تا چه او کتیک لقاس چیخ ری کی چیخ ری پاولو شو تو ریب اکو بیخ
3: ری این من کت خون نمک شی من بویری کی پیشاب کچ ری خودیو اشو کخه بویری نیم رچوچ ری دیوس اون بویری سیسر
0: رومال چکره ری فستو کوبان ری کی رای بال ری خودیو کو بیخ چرچ ری پاولو
4: لکاواخ کت پقی چی پاری جروسالم آره چی ات کبن رقت بال سیخ پاوی چنو وچه این؟
0: کتکوت ری پابلو کبیخ
3: ری این این که چو وچ ری قت بال سیخ ری سیسر ای رخوشیک چی ری این چی ری کبن وی ری قت بال سیخ پانوی ری این من که تخونی چیل خاسو وچ شیمبن چکیچ ری خودیو ری ات اوت ری تمشیک اب نوم وی ری کتکو ری وی ری این قس سیخ که خون نمک و شیمان خون خاصو وچ چه تقلیق ریکامیکال چوچ ری این من کیم پاک چیخ در ریکامیکال کده کود و من کود خون خاصو وچ پاری چوخ چه تخن کی کیبن و وینق چویخ ری من کود خون ککوونه کنویا چکیچ ری ایاره ری این کین تاری قطبال چیخ چره چری سیسر
0: کده کوری ری فیستو کچیخون کوک ری ایو وینق اکو چالخی سه ری او چیخ
4: ریاد کتاری قطبال چیخ ری سیسر ریاد کت بیناری چو وچ ریو خط بلسیخ ری سیسر
0: او کووینخ چی کب او شیب قیخ ری اخاوینل اگریپا ای برینیسه که پی پاری سیساریا چه او یا ایک خون رو چیل او وچ ری فیستو رومال چه که کنخ کن کب او شیب قیخ چیلا ری فیستو کویا او بیشیک چو وچ ری اخاوینل ری او کلمام ری پاولو کو بیخ
4: کخونا چی ورال چه ری فیلکس یو تاپیخ کنخ پاری چه اری تخ چی ری این انکو پاری جروسالم ریانیم چوچ قخاو ارنیم وینق کچ ریا خودیو شکی که خونچاخ پوی ریاره اشکی تا قطبال چیخ پوی ری این شیم بیخ چی کچ چه ریا خرومانو من کویا تا کی کچ خون وینق و من کو تا خونچاخ پوی شکو خی رخاو شیک چه خچین تا شکو ری چاخ خونم که پتک چوچ ریاره اریاره کویا او کتاری پوی ری چاخ ری ایاره شپه گرال گو گری این کتگوری چی پانی نقیل پری خون چیخ ایخ چه شین تویی پری نقط بل چیخ شین تقنی کاریچ که کامو لق ریا چی چو وچ ریاره ریگوینق چه شی کخاوی چاخ پوی منش کی بیخ تا پوی ریاره خون چی که چی مک چه شین چو مخ ری این ری ایاره شوی که چاخنک پوی ری کی کخنک ای پوی خون خسوس چه شکمی سا شک eri Pablo kubih ceriare kaslik. Rein romal cem wetam tak khas kim onchu wach wetsihri, shinta ceri ceriare wekrah kebe pari Jerusalem, arech keban re katbal sih puwi wari. Katekut ri Pablo, shuta oce are uts kebe chu wach ri ukatbal sih ri emperador. Katekuri shinta kanik arech kalak bishik riare. Chikatena kintakna biri in riare chuguchi Cesar.
0: Ri Agripa kubih chrech ri festo.
2: Riin, shakuhe kinwa kinta we achiri.
0: Kubih.
4: Chue akriat, katana riri utsih riare.
0: Parihun kichik, ri Agripa eri Berenice, keperuk ni malak kikich, ekebechi pariha, hawi ikbanwi ritsih, kugri ekinimal, eri enim takwinak kechri tinimit. Katek uri rifesto, takanik arech kamulok ri Pablo, rifesto kubih.
4: Aha winel Agripa, ei wonohel ri ishche ishko over al kuk, de ishki wilwe achiri, ronohel ri kihuhat ri a judío, shepeo lokwuk pari Jerusalem. Katek uri, ural ri, shki rakakeh kichi, eshki bih cheriare, mantakal techik cherich chek aslek. Ri inshin wiloche makota shubano, Xerrumal taqarri kamikal chirrih. Katekut rumal chiriare xiu taoriu atbaltzihri emperador riin xin bihche kintaqnari riare xela. Riin mankota xun utzzih wetan pugui riare. Xekin kowinik kintzi baxubik uwi chirech riya xauxel. Rumal kuri riin xin taqnik arech kamulok riare chugwich riish. Ena becha wich at aha winel Agripa. Areche are takchi ista takhriare agumal, riin kuyaok ohun khasu wach kintzibaj. Riin kinchomag che humoshil ri, weriin kintako bik hongwinak bache, eman kinbik tau bik khasu wach yumak.
0: Hechos capítulo 26. Ri Agripa kubik chrech ri Pablo.
2: Ri atia talcha wach che kato awi.
0: Katek uri ri Pablo kulik ri okab e kubik.
3: Pui runohel ri numak, che kikikoh panuwi ri ahudeyib, ri in siblak kinkikotik kamikri ahawinel Agripa, rumalrech che ri in kinkowinik kintowib chawach. Esibalaknim rumalrech che ri at agwetam runohel ri kipishap, erikitzih ri ahudiyo. Katekuri, kinta chawach, arech katatabeh ri nutzih ruk ochonik. Konohel ri ahudiyo, ketam nuwach, eketam rinuk aslemal. Siare takchi riin inalana e siare takchi shingmahek nuk ulem parinutinimit Jerusalem riare ketam nuwach chi siblach ihulok ek kowinik kikibihwek kah che riin shinternebeh parinuk aslemal riuhukat rinimlach suk kechriye fariseo katekuri wekamikri weriin inko pariukapari kataltzih shane rumalrech Xeri in kinweye ehritzih, xexubih ri dios chikech riekatat. Erie gablajuh jukat, xaskeyem weri. Are takchi, amak el kikipatnih ri dios chichakab echipakih. Keyem ri uslah ukis balil. Xumal kua, che kinweye ehweri, ahawinel, ri ahudeyib, xikikoh hunchok panuweri in. Has che man kikoh tari ish, che ri dios kewelizah riekamnaqib, Katekuri, riin xin chomag, che kiman ronohel jastakuwach, arech kinchohej ruk riubiri Jesús riach Nazoreo. Eriin ximbanweri pari Jerusalem, riin xinkyak pari che, esiblak tioxlak takwinak. Riin xinkamweko winemri, si pari kataknik rienim chuchpahawi. Iare takchi, che kikamisag riare ut xinwil inweri. Katekuri amakel, Riin ximbe pari jetak sinagoga. E xinguah, chiruk takkash, riare kikibih juntak itzeltzih puwiri Jesús. E sibalah goyowal chikech riare, ken wakatah xokuhe, chipari kashlan taktinimit. Katekuri, riin ximbe pari Damasko ruk ronohel kowinem, eruk kitakanik rienim chuchkahawib. Pari be, are takchi are kablahuk kakbal rechpakih, xinguilo, Ahawinel, hun sakil chek pechi parika hulok. Esibalah kuchublin chuwach riqih, lek hulu panuwi riin, epakiwiri hachintak ekowuk, konohel shukhtzak choriulew, eshintahun chabal chesubih chwech paritzih hebreu, Saulo, Saulo, sucherech chekina wakatak, keshka na o, aritak chikat chokhina shukrichich. Ri inshimbih, at hachin ri atahawshel, ri hawshel kubih, inri in Jesus, cherika wakatak riat, chat gwalihok, echat takalok. Rumal rech, cheri in shink utwip chawach, katin kochna at pataninel rech, at tal rech, e at bil rech ri shak alachnik chawach. Hawiri shink utwip chawach, shopuhe parihe tak chekin alachasach china wip chawach. Rumal weri, katin to takisach nari parikik ap risiwan tinimit, e chikiwich tak risiwan tak tinimit chemanke kohontah. Chehawi katin tak naubikri in arechri at kahak riki wakoch. Eri e are ke kashnari chipak aumal chikapari sakil. Ege kashipari rahul balri satanas chikapari dios. Arechri e are kakoheri kikohonik. Kasashata riki mak e kakoheri kechpal kuk ri etioshak takwinak. Katekuri ahawine la gripa. Rin man shimant rik esh shrech rish kut shnuwach shrech rikah. Katekuri, shani are na bech kechri each Damasco. Shikechri each Jerusalem, e paranoher riheta kutinimit ri Judea. Rin, shin yao bishik che rahawshik che kikik esh kikush e kitzalach ruk ri Dios, e che kikiban utstak kichak hachak utarik eshok aslema. Rumalweri, ri each Judio, Shikikoh kikab chwech parinim rachoch ri Dios, eshkah shinki kamisah. Ruk liuchukab ri Dios, ri inchik pawek ihri, shimbih ri tzik chikech e alah e nim takwinak. Eman shimbih tahun tzik, sheman shikibih tari Moises eri ek asharu tzik ri Dios. Cheri Kristo, kuk oshkolih nari kesh, e are na peri ri are, shikikastak na huwach chikishol ri ekam naqib. Ekubihnari sakil chkech risiwan tinimit, e chkech tak ri amak, che make kohontak.
0: Are takchi, tahin kubih weri ri Pablo rech tobal rib are, ri festo ruk hun koulak uchabal kubih.
4: Riat at hun chuklak winak Pablo. Are rinimak tak chomobal ubanong kash chrech ri akhalom.
0: Katekuri ri Pablo kubih.
3: Riin, mangimosh winak tak, uslak festo. Rein tahin kimbih saqlak tzih e uslak tak tzih. Ria hawinel, utsretam shik rumal riare ronohel waweri. Riare, che tahin kutawenu tzih re, e chuwach riare ruk chukab kinchaw. Rumal rech, che rein, kinchomak che man kota hun khasu wach che man tasak chuwach riare. Rumal rech, che ronohel wari, man pa awatalik tah petinakwi. Lakat kohon chkechri ashalut sihri Dios ahawine la gripa? Riin, wetam cheri at kat kohon chkechri eare.
0: Ri ahawine la gripa kubih chrechri Pablo.
4: Uchanim ri, ruk takri at sih kabih, krahnelo kapan chwech kinokik in hun a cristiano.
0: Katekuri ri Pablo kubih.
3: Kracht bari Dios, kneba we ruk kubih, on ruk nim, cheri at kat kohonik. Eshokuhe konohel taba ritahin kikita wenutzih kamikri. Igunohel taba ri ish kishushik in hacheri in. Katekut shuitane. Matakak ohi chiwech wehetak chichri.
0: Katekuri kualihik ri ahawinel ri atbalzih ri Berenice. Ekonohel ri eare che etuyulkuk. Aretak chitahin ke elubik kikibir chikibil takkib.
5: Wehuna chiri. Mankota hun hasu wachubano. Cheta kalri kamikalchri, on cheta kalchri kopache.
0: Ri Agripa kubih chrechri festo.
4: Kukowinari chek katsokopih kan we achiri, we tari are mantashutari o katbalzihri Cesar.
0: Hechos capítulo 27. Aretachchi ischomashik chekuk bechi pa Italia, shia obiri Pablo e enikah winakchik che e kopache, pa okabuhun kamalbe, Chkech okal winak trech ri koorte Augusta, Julio Ubiriare. Ri uj kohakan pahun kukub rech ri Adramitiu, chek bechi pari Asia, e kohok pari Polou. Kokukri Aristarco jun aj Macedonia cherulebri Tesalónica. Parijunchik ej riuj ojko parisidón, ri Julio, utswinak shuban rukri Pablo, shuya bechrech arechriare copan kukri erachil arechkipatanirri Pablo. Shuhel ubikchila, shukash chuchiri rulebri Chipre, rumal rescheri kiakik petinak ulokch kawach. Riuj kohbe ubi paripolov rechri Cilicia, e paripolov rechri Panfilia. Katekuri, kate shohopan pamira, rechri Licia paholahuk ej. Chila, rikamalbech kech okal, shurikhun hukup rechri Alejandría, cheshask be pari Italia, eriare shohrak anisak ubi chupam. Pakitak ej, riuj nohimal shohle pubi ripolov. Sibalak kash shkariko, rechri uj shohopan chuwach rignido. Rumal rikyakik, riuj mankuyatak kuhok chila. Katekuri, Aresh Katernebehri Rulebri Creta, Chunakagri Salmone. Eruk Takash, Riuk Shogopanchu Wachun Ukolbal Hukuku, Ubi Puertos Buenos Lubi. Chunakak Oviri Tinimit Lasaya. Okowinak Chikitakir, Erikabe Paripolo Sibalakash, Rumalrech, Cheshakuhesh Ashtagri Mewahik, Ripablo Kubir Chikechri Winak.
3: Ishwachir, Riinkin Wilo, Chikash Ribe Paripolo. Ikok ash kurik ritak ekan, ishokuhe lehuku, ishokuhe kesh kakarik riuh uhwinak.
0: Rik amalbech kech okal, areshukubisak uku ishtrik rikitsik rikiniman rihuku, erikitsik riak kayib che eko parihuku, chuwach riutsik ri Pablo. Kategori, rumal resh chirihun kolibal ri, man ustak chek kik ashek rik alak chila, skichomak chari utsri ichek kukkanak chuk ashek rik alak pariu kolibal ri Fenicia. Pari Creta, chik kai pari umosh rel balqih e pari rikiaqab qih. Rumal resh che kuban hun alak kiaqiq chi pari umosh qih, shkichomak che kuyaok kiban weri, shkibok ubik rikhetak uchakalbal rikhukub, e kebin chunakak rirulew rikreta. Katek ut chianinak pari ulew ulok shpehun nimalak kiaqiq hun sutkum euroakila riubi. Rikiaqiq shukukek ubi rikhukub, E mankukkowintak kohun khas uwach shkabano. Katekuri, mankota chi uberi hukub shrukaj. Aretak chi, pohkochi chunakaj hun alak chakab ulew, che klaudar yubi. Ri uhruk kash shkachelek ri hukub rech tobal kech. Aretak chi shkachelek ri hukub, ri uhkuk chakunik ruktak ri khastak che rech tobal kib. Shkasutik rik ri hukub ruktak chich. Erumal resh che ri uj shkashibik kib che wene ekberi hukub chori olew rech ri sirte. Kakakoh pariha rehun uchakalbal che kale opubi ripolow. Shakhek uri rumal weri ri hukub kbe pubi ripolow. Parihun chikik rumal resh che ri hun nimalak kiakik sibalak kohu chikimek. Kakakiak ubi ri khastak kech paripolow. Katek uri pari urosh kik chik ri eak binzanel che ri hukub. Kikikiak ubik rihetak khatibal huku paripolo. Kitak ik, manshkai tarik ik, e manshe elta olok rich umil. Shuwi kukoh uchoqa pakiwi irihun nimalak kiakik, eri uj, mankota chikun kayabal chikuk koltahik. Ri uj, kitak ik chik kubano cheman uhu okinak tachik, katekuri iri Pablo, shtak ich kishol ri eare, e kubik chikech.
3: Rakhawshik cheri ish, weta shitat abeh rinutsih. Iweta shuk kanak kanak pari Creta, kamikri, mangkot na kuri wawek eshri. Kate kuri, hiin kinta chiwech kamikri, chimopan ba kepikush, chkohit ba ichokab, rumal rech che mangkot hunwa chkech kutsakkan riuk asliman, shui wawek hukub kakatsak kanak. Rumal rech che bawe hun jakabri, shukot shunuwach in hun angel rech rinu Dios. Riare, Chekin patanihri in. Ishubik weri chwech. Mashibik awib Pablo. Rakhawshik cheriat katopona chwech ri u katbal tihri sesa. Eri Dios shuyana rikik aslemal konohel webinakri. Che ebenak pari polo awuk riat. Shukubi ba ik ush ishwachid. Ri inkin gohon chrech ri Dios che kubanari. Kheri khas ri shubik chwech. Ri uh kohopon wa pahunch abulew pawe polo.
0: Kalahuk chakab chik chiri uj uj benak paripolo Adriático, eman ketam tak ribe kukam, aretak chik kablahuk kakbal rechri chakab, ri eag binzanel hukub, shkina o chiri uj uj kochi chunakak hun chakab ule. Shketari upamri polo, kohu winak etabal, katekuri hubik chak anok,